kad bi život

ti trava poput sveće slavske. Senka sa njenim očima.

Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho ne.

0: Bože, di baš ja? Od svih sretnih cigana da se rodim baš kad zadremaš, da me ne blagosloviš, nikad ni ne osloviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar raspremaš.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija,

0: politički marketing.
1: Srećan sam kada su deca nasmijana. 2012. država je lečila 8 deca sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Torte i kolači,
4: slatko srce,
3: aranđelovac,
4: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
4: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
4: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
3: 034-722-225.
4: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.
5: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Mleko Moja Kravica 1,75 litara, 199,99. Balans 1,5 kilograma, 179,99. Jafa 300 grama, 219,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

dobro, nema više mesečine, bato, stiglo još jedno jutro i to ne bilo kakvo, nego baš ono 15. oktobarsko. Dakle, ko rado radi, dve sreće grabi, u stvari ko rado radi ima više vremena da se pita šta mu je bre ovo trebao sve. Pa muka naterala bi se. Vidi što možeš danas, nemoj da ostavljaš, mislim ne ostavljaj za sutra ili ostavi za sledeći ponedeljak, možda se umeđu vremenu i samo reši. Dakle, znamo i ovog jutra ko pita ne skita, ko pita uglavnom traži bežični internet i lozinku, a lozinka i danas 989 za najbolje raspoloženje. Kažu suvo i oblačno prepodne, zatim razvedravanje temperature ponegde i do 19 stepeni, oprez se preporučuje srčanim bolesnicima. Zvanično počela grejna sezona u Beogradu, pretpostavljam i u drugim gradovima u Srbiji. Nešto je prijatnije u odnosu na prethodno jutro, temperatura trenutno doduše samo na 8. podeoku i danas maksimalnih 15. Sutra i u subotu 13, a onda u subotu uz malo više sunca bit će 17. Dakle, do kraja nedelje je jutra hladna, kiša u petak u predelima južnije od Save i Dunava. A danas obeležava Međunarodni dan žena na selu, posvećen njihovoj ulozi u poljoprivrednoj proizvodnji, obezbeđivanju hrane, razvoju ruralnih zajednica i očuvanju seoskog života. Ja sam uvek za život na selu, dakle u gradu imaš apsolutno sve na dohvat ruke, i restorane, pozorišta, bioskope i naravno nervni slom na svakih 100 metara. A žene sa sela, to je prava stvar, one su žene supermeni, što bi rekli. Na selu bre, nema stresa oko parkinga, možda ostaviš traktor i kola na sred puta, jer onako prolazi samo traktor kad vozi, mislim, tvoj ujak, recimo. Pa svakako da je prednost iz sela u tome što te komši obožavaju, znaju i kad si ustao, kad si legao, s kim si se posvađao i šta si ručao pre nego što si uopšte i oprao tanjir.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 15. oktobra. Domaće sveže pile 1 kg 209,99 uz Lidl Plus ponudu 199,99. Domaći crni luk 1 kg 28,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir 500 g 549,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
3: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
4: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
3: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

da, mali ljudi, kaže, stanuju u radio prijemniku, da li smo baš toliko mali, ne znam, možda budu i veliki ljudi, nije bitno. Dakle, svaki drugi naslov ovog jutra najavljuje neki skandal veka koji traje tačno do sledećeg izdanja, kad ga odmeni još neki veći skandal veka. Da li gori internet i ovog jutra ili varijanta, nećete verovati, apsolutno su u pravu, kaže, niko im ništa ne veruje. Interesantni naslovi, kaže, AI navodno obrisao celu sezonu švedskog realitija, prikazivanje odloženo, baš mi žao tog realitija. Sljedeći naslov, kaže, vrh Mont Blanc porastao skoro 2 metra od 2023. Onda još jedan naslov, nije sve tako crno za Novaka Đokovića, gubitak miliona, ima i svoju dobru stranu. E, naravno, spajaju se neradni dan i raspust, u novembru nas čeka predah, evo koliko ćemo dan odmarati, mislim, dan primirja je 11. novembra. Zaista čovjek da se prekrsti i levom i desnom kad vidi ove naslove. Dobro, što se tiče sporta, Zvezda u Švajcarskoj otvara novo evropsko poglavlje, Lugano, prva stanica, danas od 18.45. A sat kasnije i Partizan traži prvu pobedu u Istanbulu, posle 4 godine Fenerbahče juri peti trijumf ove sezone. Rekao sam lepo sinoć, gledajte ljudi, Manchester City, Paris Saint-Germain, zaista imalo mnogo toga da se vidi. Prvo je ovaj Paris urnisao City na svom terenu 3-0, koliko je bilo u prvom poluvremenu, onda je bilo malo i uzbuđenje u drugom, ali dvostruki uzastupni prvak Evrope se nije dao. Ne dajte se i vi na ovih ranđelovačkih 9 u hladu, danas kažem maksimalnih 15. Novi Sad 7, Beograd Valjevo 8, u Kragujevcu 10, Negotin 12, Kopaonik, Dimitrovgrad, Vranje, Sedi 1. Juče je počela i vakcinacija protiv sezonskog gripa. Dobro, dakle, kažu i kad u Srbiji krene sezona gripa, beli luk prestaje da bude začin i postaje nacionalna odbrambena strategija. Neki kažu vitamin C u Srbiji ne postoji u obliku tableta, nego se unosi isključivo preko kiselog kupusa. Simptomi gripa kod srpskog radnika, recimo kašlje, kija, gubi svest, ali ide na posao jer je zamenljiv. Međutim, na selu teško da možda uzmete bolovanje, to tamo niko ne priznaje. Danas je Međunarodni dan žena na selu. Dakle, žena na selu uspeva, jedino uspeva da istovremeno i meša ajvar, hrani svinje, rešava ukrštene reči, preko tarabe kontroliše šta radi komšinica. Dobro, i na selu nema, ljudi moji, teretane, jer se fitness program zove Kanta, Motika, Budak. Rezultati se ne kače na Instagram, nego se kače u pušnicu, tamo ide treba. Pa, hvala Bogu, sreće to živjeti u današnje vreme na selu. Dobro jutro.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada, Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995906070799959. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

sad ne znam da li im Rina sa nekog beogradskog asfalta ili sa sela, ali znam da ovaj dan posvećujemo upravo ženama sa sela. E, građanka, sine moji, ovog jutra uči jogu, tehnike disanja za oslobađanje od stresa. Žena na selu popije čašicu domaće, opsuje petla i nastavi dalje. I naravno, bez stresa, mada kažu da najdugovečniji ljudi na svetu piju svakog dana, ali kažu naučnici da postoji caka, te plave zone, tako su obeležene, kaže, kombinacija recimo u Grčkoj, mediteranske ishrane, fizičke aktivnosti, umereno konzumiranje alkohola u društvu, sve to ima pozitivan uticaj na zdravlje. Dakle, stanovnici tih plavih dugovečnih zona često piju jednu ili dve čaše crnog vina dnevno, uglavnom tokom dugih obroka s prijateljima. Kažu da je to verovatno jedan od najzrelijih načina na koji se može pristupiti konzumiranju alkohola. A kako mi, ako nemamo mediteransku hranu, ne cugamo toliko vino, ali ima pregršt vinarija tu u našem kraju? Kako da produžimo sebi život u Srbiji? Kad ti zakažu pregled za 2028. prosto moraš da poživiš bar dotle iz čistog inata i naravno poštovanja prema zakazanom terminu. Jer recimo kad ti fali još jedan papir za penziju, smrt mora pričeka dok ne izvadiš potvrdu validnu sa dva svedoka taksenom Markom. Ne smiješ da umriš pre vremena, ko će onda da nagledaš šta komšija unosi u dvorištu, dakle mu pare za novo auto. Doduše i banke imaju jako dobre ugovore i to sa onim svetom, tako da ti ne daju da odeš, brate, dok ne isplatiš i poslednju kamatu i ratu. Međutim, neki kažu da ipak inat najjači eliksir mladosti. Zapravo ništa ne produžava vek kao želja da nadživiš sve one koji su ti rekli da tebe neće biti ništa.

Naravno, i treba imati smisla za humor, jer ako ne počneš, prijatelju moj, da se smeješ svoj muci na vreme, infarkt stiže pre penzije. A stiže i novi dan.

0: pažnja u Lideji, Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje uz superkarticu. Dugotrajno mleko 1 litar, 94,99. Nutella 750 grama, 719,99. Perfex toalet papir 10 rolni, 259,99. Persil 3,75 kg, 999,99. I ne zaboravite da birate roze u Lideji, Rodi i Merkatoru.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.

hvatimo ritam ovog jutra na talosima najuzbudljivijeg radija, talosima Radio Šumadije, iz peci pa reci ili prosto pošalji glasovnu poruku, svakako te niko neće odslušati do kraja, ovaj radio koji se sluša do kraja. Kažem ja i ovog jutra, pošto eto radim sam, uzdaj se usi u svoje kljuse, pod uslovom da kljuse imaju ugrađen GPS i dobar paket interneta. A čuli ste da je počela imunizacija protiv sezonskog gripa u Srbiji. U svim domovima zdravlja zvanično počela vakcinacija. Na raspolaganju dve vrste vakcina, provalentne. Vi možda najbolje da na prirodan način podižete imunitet. Dakle, stiglo je tih 300.000 doza vakcina, apeluje se na građane starije od 65 godina koji imaju hronične bolesti da se vakcinišu kako bi izbjegli komplikacije koje virus gripa može da izazove, znači na nas i u našem domu zdravlja. E sad kažu, kod nas imunitet ne gradi samo vitaminom C, nego i rečenicom popij jednu ljutu, izbacit će sve iz tebe. Pa onda recimo supa od neke starije koke isto leči sve. Ako preživiš antibiotike koje ta kokoška pojela tokom života, nikakav virus ti više ne može ništa. Aspirini, pensedini, lekovi za pritisak se ovde piju uz jutarnju kafu i cigaretu, mislim čisto da se organizam ne šokira zdravim životom. Dobro, i čarape na nogi u avgustu, jer đavo ne spava, a ladan parket uvek vreba iz zasade. Ili kad u Srbiji kažete boli glava, odgovor nikad nije ono popio neki lekić, nego je sišao mokre glave napolje, ili varijanta to ti je sigurno od telefona, mnogo buljiš u to sokoćalo. Nada, kažu, najbolji način ipak da digneš imunitet jeste prestaneš da gledaš vesti, pritisak odba padne na normalu, a i želudac prestane da boli. Sad neki kažu da god ima rakiju u flaši, svinjskog pečenja u frižideru, volenih čarapa u fioci, nikakva epidemija ovde šanse nema.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
1: Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Cimeti, medi, slatko voda, šta god, i najbolja muzika, najbolji začini ovog jutra na talasima Radio Šumadije. E, sad kažu, ko se opeče na mleko i jogurt duva, a ko se opeče na život, eto, samo nastavi da skroluje dalje i tera po svom. Neki kažu svakog čuda, tri dana dosta, osim novih poskupljenja, ona traju zauvek. Grejna sezona počela danas, troškovi za grejanje stanova i kuća ove zime predstavljaju značajnu stavku kućnim budžetima. Kažu, prema među najpovoljnijim načinima grejanja nalaze se prirodni gas i jeftinije ogrevno drvo, dok efikasne inverter klime prema nezavisnim procenama mogu biti još ekonomičnije. Najviše će izdvajati građani koji se greju električnim kotlovima i grejalicama. Bolje nego električna stolica, mislim, da. Elem, do kraja nedelje jutra je hladna, kiša u petak u predelima južnije od Save i Dunava. Danas od 14 do 19, trenutno u Aranđelovcu 10, maksimalnih očekujemo 15. 10 je u Beogradu, Somboru, Paliću, Valjevo, Kragujevac 11. Naravno, razmišljam ja i o vašem imunitetu i danas, kažem, najjači imunitet ovde imaju oni koji čitaju vesti svaki dan. Ako te to ne ubije, nikakav virus nema, mislim, nikakve šanse. Mislim, toliko smo se prekalili življenjem na Balkanu da bi nas prosečan evropski virus preležao za dva dana, a mi njega potrošimo, mislim, uz kafu i uz trač.

E sad kažu, kod nas ni grip, kaže, ne dolazi iz uvoza, imamo mi naših domaćih sojeva koji rade za dvojicu. Kaže jedan da je otišao kod lekara sa simptomima gripa, dok sam čekao red na pregled, virus prelažu mene, kaže. Dakle, kod nas u stvari postoje samo dve dijagnoze, ili nije ti ništa, ili uvatila te ona opasna gripčina. Neki kažu najbolja zaštita je da izbegavaš gradski prevoz, gužvu, a onda rizikuješ da dobiješ slom živaca, recimo u nekom saobraćajnom špicu. E, kad smo kod saobraćaja, obratite pažnju, evo još jedan zastrašujući naslov koji kaže od 1. novembra se sve menja u Srbiji, kazne idu do 800.000 dinara, policija ovo ne prašta. Biće ih na svakom koraku. I onda uđete u tekst i kaže zamena zimski guma, mislim, zamena pneumatike predstavlja značajan udar na kućni budžet, budući da komplet novih zimskih guma možda košti do 60.000, dok se i dodatno naplaćaju vulkanizerske usluge. Dakle, zimski gume na autu su ti sine kao zdrav razum kod vozača. Znaš da postoje, ali u novembru retko ko koristi. A onda kad padne sneg, kukulele.

Da, kažu, ovo u jutarnjim večernjim satima bit će i magle, tako da vozači, obratite pažnju. Sad ironija je, pukneš 400 evra na nove zimske gume, a onda cele zime ne izlaziš iz kuće jer nemaš para za gorivo i anti

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada, Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995960 070779959. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: politički marketing.
1: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izgrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru, od četvrtka do nedelje, mandarina kilogram, 129,99, svinjski but kilogram, uz super karticu, 649,99, balans, 1 kilogram, 149,99, ulje dijamant, 1 litar, 184,99, i ne zaboravite da birate roze, u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Torte i kolači,
3: slatko srce,
2: aranđelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
3: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
2: 034-722-225.
3: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.
3: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati htela me spasti savetom finim, al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina ko astragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Biće žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresi

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

I tako kako, mislim, svašta smo mi naučili iz Đoletovih pesama. Ne moraš da proputuješ ceo sve da bi doživio i mistiku, egzotiku. Dovoljno je, recimo, da zimi usred Srema zaveje sneg i blokira put prema Rumi. Nije ni problem kad u kafani padne mrak, problem kad se u mraku pojavi neko ko mnogo dobro svira harmoniku i zna tačno koji te stih najviše boli. I naravno, naučili smo Đoleta kad ti u životu sve lađe potonu, nemoj da dramiš, sedi i naruči još jednu. I objasni kelneru da je to sve zbog toga što neko to od gore vidi sve. I sad kažu ovaj naslovi ovog jutra se pita da li je ovo kraj sveta, tekst odgovara ipak nije, ali pročitajte šta je baba Stana našla u bašti. Ja sam naravno sa pregršiti interesantnih tekstova, poučenih našao, pričat ćemo o tim najdugovečnim ljudima na svetu koji piju svakog dana, mada i tu ima nekih caka. Naravno, mi produžavamo život tako što otplaćujemo stambeni kredit 30 godina, banka ti svaki mesec šalje pozitivnu energiju i želje za dobro zdravlje. Kad smo kod zdravlja, eto, danas počela i imunizacija u domovima zdravlja u Srbiji. Dakle, mi imamo izgleda najjači prirodni imunitet na svetu. Godinama nas bije i inflacija i promaja i kakve političke analize u komšiluku, ali mikrobi, virus izgleda nemaju nikakve šanse u takvom okruženju. Da, pravi imunitet se ovdje ne gradi vitaminom C, nego inatom. Kad ti lekar kaže da ležeš i odmaraš, ti odeš da mešaš ajvar i izgradiš imunitet iz čiste tvrdoglavosti. Naravno, danas ćemo malo još da pripremamo ajvara, da pečemo papriku, kako kaže Kruševac geto. A dakle, omiljena zimnica je svakako ajvar, jedini namaz na svetu, čija priprema zahteva 3 dana teškog fizičkog rada, svađu sa celom rodbinom, dim u očima, onda onaj ajvarski lakat od mešanja, opekotine 3. stepena, a onda nestane za par dana jer ga, eto, mažemo na debelom. Nekima je omiljena zimnica, onaj domaći ajvar iz tegle koji je poslala tašta. Zašto? Pa zato što je najslađa ajvar za koju niko u kući nije morao da peče, ljušti, melje papriku, to nije zimnica, vrate, to je ratni plen. I tako, 3 palme na ostrvu sreće, uskoro najnovije vesti, a onda se ponovo susrećemo na najboljim talasima već od 11.

Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Stopa nezaposlenosti u Srbiji trebalo bi postepeno da se smanjuje sa 8,7% prošle godine na 8,5% u 2027. godini prema projekcijama Međunarodnog monetarnog fonda. Iza tih procenata su ljudi koji traže posao, poslodavci kojima nedostaju radnici i tržište rada koje se brzo menja. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Milan Bosnić kaže da glavni problem domaćeg tržišta rada više nije nedostatak radnih mesta, već neusklađenost znanja i veštinja kandidata sa potrebama poslodavaca. Penzije u Srbiji trebalo bi od 1. decembra da budu povećane za 7,5% prema najavi državnih zvaničnika. To znači da će penzioneri koji sada primaju 30.000 dinara imati povećanje od 2.250 dinara, dok će oni sa penzijom od 50.000 dinara mesečno primati 3.750 dinara više. Tačan raspored isplate uvećanih penzija zavisit će od zvaničnog kalendara Republičkog fonda PIO. Opštinska uprava opštine Aranđelovac, odeljenje za privredu i društvene delatnosti, objavilo je javni poziv za podnošenje prijava za dodelu financijske podrške radnicima preduzeća u državnoj društvenoj svojini koji se nalaze u postupku stečaja ili je stečajni postupak okončan. Pravo na financijsku podršku mogu ostvariti radnici preduzeća Šamot Servis, Šamot Rudnik, Šamot Rudnici i Industrija Šamot, FEP DOO i Strela Šumadija, a rok za podnošenje prijava je ponedeljak 19. oktobar. U Srbiji je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, a građanima Srbije na raspolaganju nova trovalentna domaća vakcina Instituta za virusologiju vakcine i serume Torlak. U zdravstvene ustanove distribuirano je 300.000 doza vakcina, u Aranđelovački dom zdravlja juče je stiglo 500, trebovanih 1800 doza, dve vrste vakcina namijenjenih deci od 6 mjeseci do 18 godina i starijima od 18 godina, a vakcinacija počinje danas. Međunarodni dan žena na selu posvećen je njihovoj ulozi u poljoprivrednoj proizvodnji, obezbeđivanju hrane, razvoju ruralnih zajednica i očuvanju seoskog života. Međunarodni dan žena na selu ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007. godine, a prvi put je zvanično obeležen 15. oktobra 2008. Setva pšenice u Šumadiji još uvijek nije krenula zbog posljedica visokih temperatura tokom leta kao i dugog perioda bez padavina. Zemlja i pored kiše od pre nekoliko dana i dalje suva, pa se ulazak traktora u njive očekuje krajem oktobra ili početkom novembra. Posljednjih godina poljoprivrednici i Šumadije sa setvom kreću kasnije zbog zemlje koja i dalje suva, iako je uveliko jesen. Veliki sušni period tokom avgusta uticao je na stanje njiva, pa se čeka veća vlažnost da bi se započela setva pšenice. U parku Vukovičke banje u toku je uklanjanje prolećnog rasada u cvetnim lejama i priprema zemljišta za sadnju jesenjeg rasada, kako bi bili ispoštovani optimalni rokovi za unos sadnog materijala. Na preko 2300 kvadrata u parku i ostalim površinama na trgu i kružnom toku bit će uneto oko 25.000 cvetnih jedinica, uglavnom viole. Narodna biblioteka Sveti Sava danas u 19 časova organizuje predstavljanje treće knjige iz serijala Breme Nebojše Stankovića pod nazivom Stradalnici i pobednici. U završnom delu svoje autobiografske trilogije i hronike romana Breme nastavlja se priča o kapetanu nekadašnje Jugoslovenske narodne armije iza čijeg imena je autor knjige. U utakmici petog kola Argus lige rukometašice Bekamenta savladale su sinoć ekipu Mladosti iz Nove Pazove na domaćem terenu rezultatom 23:18 i u prvom poluvremenu Bekament je bio nadmoćniji i na pauzu otišao pri rezultatu 9:6. Rukometaši iz Šamota sutra gostuju ekipi Crvene zvezde. Utakmica šestog kola Argus lige igraće se u hali Šumice od 20:30. Na zimsko računanje vremena ove godine prelazimo u noći između 24. i 25. oktobra. Promjena se obavlja u nedjelju u 3 sata ujutru kada sat treba vratiti na 2 sata. Meteorolozi kažu i danas sunčano, maksimalno nema temperatura 20 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Ostanite uz naš program.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada, Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995906070799959. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: Politički marketing.
1: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.

Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Stopa nezaposlenosti u Srbiji trebalo bi postepeno da se smanjuje sa 8,7% prošle godine na 8,5% u 2027. prema projekcijama Međunarodnog monetarnog fonda. Opštinska uprava opštine Aranđelovac objavila javni poziv za podnošenje prijava za dodelu finansijske podrške radnicima preduzeća u državnoj svojini koji se nalaze u postupku stečaja ili je stečajni postupak okončan za isplatu prve godišnje rate u 2026. Pravo na finansijsku podršku mogu ostvariti radnici preduzeća Šamot Servis, Šamot Rudnik, Šamot Rudnici Industrija Šamot, FEP DO i Strela Šumadija. Rok za podnošenje prijava je ponedeljak 19. oktobar. U Srbiji je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, u zdravstvene ustanove distribuirano je 300.000 doza vakcina. U Aranđelovački dom zdravlja juče je stiglo 500 od trebovanih 1.800 doza, a vakcinacija počinje danas. Međunarodni dan žena na selu posvećen je njihovoj ulozi u poljoprivrednoj proizvodnji, obezbeđivanju hrane, razvoju ruralnih

0: ruralnih zajednica i očuvanju seoskog života. Međunarodni dan žena na selu ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija, a prvi put je zvanično obeležen 15. oktobra 2008. Narodna biblioteka Sveti Sava večeras u 19 časova organizuje predstavljanje treće knjige iz serijala Breme Nebojše Stankovića pod nazivom Stradalnici i pobednici. Rukometašice Bekamenta sinoć su savladale ekipu Mladosti iz Nove Pazove na domaćem terenu rezultatom 23:18 u utakmici 5. kola Argus lige, a utakmicu 6. kola Argus lige rukometaši Šamota igraju sutra u Beogradu protiv ekipe Crvene zvezde u 20:30. Meteorolozi kažu da nas sunčano, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. Poštovani slušalci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz naš program. Prijatan dan.
1: Radio Šumadije na 98,9.

Da li treba da napominjem da lepa reč i lepa muzika gvozdena vrata otvaraju, al dobar Wi-Fi signal i dobar radio otvaraju ceo svet danas pred vama. Naravno da i danas propagiramo onu dobru staru, obožavaj i čuvaj bližnjega svog. Naravno, obavezno mu lajkuju objavu da ne bude nekog nesporazuma. Koga su zmije ujedali i guštera se plaši, a koga su uzeli sine pod kiriju, plaši se i poštara sa plavom kovertom. Ja, Vuk dlaku menja, ali čud nikada, opet čovjek menja i šifre, i profile, i mišljenje, sve zavisi, da. E sad, čutanje jeste zlato, pogotovo kad te na poslu pitaju ko je bre ovo zabrljao. Pekar, lekar, apotekar, pevo bora, kogod da si, brate, na kraju završiš u nekom redu, na nekom šalteru. I ne kaže se za džabe, ovaj, ko radi, ne boji se gladi, samo se boji, eto, računa za struju, grejenje, rate za kredit. Boga bi, ja se bojim ovih naslova, uvek je neki skandal veka koji traje tačno do sledećeg izdanja i uvek gori internet, nikako da izgori. I narod, kažu, u neverici, pa onda šokantno priznanje posle decenije ćutanja, pa onda, šta da vam kažem, pa oglasi se neka pevačica. Ili, kaže, u naslovu sudariće se planete, a u tekstu obrazloženje da je astrofizičar iz Čilea rekao da postoji šansa od 100.000% da će u narednih 5 milijardi godina nešto da se desi. Naravno, bitno je i zdravlje. Naslovi iz oblasti zdravlja su uvijek posebna umetnost. Ova namirnica leči sve, onako velikim slovima, znak uzvika. E, u tekstu piše da je reč o celeru koji treba jesti tri put dnevno sledećih 30 godina i da vam se život prosto ogadi. E sad, zaista teško u današnje vreme razlučiti šta su pravi, a šta su neki oglasi, odnosno naslovi, ali ovo su kao stvarno naslovi. Kaže, meštani kod Inđije napravili krst u parku da se zaštite od noćne aveti koje iskaču iz mraka, kaže, niko ne sme napolje. Osobe maskirane u časne sestre u parku u Beški izlaze noću. Pa onda drugi naslov stiže iz komšiluka. Zet poručio nadgrobni spomenik za živu taštu u Hrvatskoj. Žena ostala šokirana, nije htjela da primi poklon od zeta. Pa onda Andrea uputila uznemirujući apel devojkama. Ukoliko same šetate gradom, njih se pripazite. Obično to kaže Beograd, negde Trg Republike prilaze neki majstori i nešto i pričaju. I tako razni su naslovi, zaista vrlo, vrlo interesantni, a ne možemo da se ne stresiramo. A kako da duže živimo, pa da smo u Portugalu da pijemo vino po ceo dan, gledamo fudbal i jurimo devojke, to je druga priča. Kažu da je ti najdugovečniji ljudi na svetu ipak piju svakog dana, postoje tu neke cake koje ćemo da otkrijemo danas, a kod nas... Kako da produžimo život? Pa, recimo, zakazivanje kod lekara specijalista, mislim. Znači, kad ti pregled zakažu za 9 meseci, stvarno nemaš izbora, moraš da poživiš bar dotle ili... Ili, recimo, i nadprosečan naš čovjek živi bar 10 godina, recimo, duže nego što je planirao, samo da bi dokazao komši da komši nije bio u pravu. I radoznalost i komšinska tračarenja isto ništa, kaže, da produžava život kao želja da sazna šta se desilo u komšinskom dvorištu pre nego što odeš na onaj svet. Naravno, preporučuje se za duži život i gledanje vesti, ali sa isključenim tonom, dakle, dobiješ sve potrebne informacije i pritisak ti ostane na onih stabilnih 120-80. Kaže, ovde se živi duže zato što ne znam nije šta, nego zato što je život ovde toliko dinamičan, da smrt jednostavno ne možete uvati na istoj adresi, mislim, dva puta.
A ja sam uvijek na istoj adresi od ponedeljka do petka na talasima Radio Šumadije. Možete ovaj program da pratite putem interneta na našem portalu rtvšumadije.com. I tako uživajte. Evo, kaže, žali se jedan sinoć. Kaže, posle burne svađe sedimo žena i ja u dnevnoj sobi, onako muk, mrtva tišina. Pitam ja ženu, mogu da gledam TV? Kaže, žena može, ali nemoj da ga pališ. A vi pojačite radio, moj ime Zoran Novaković. Sve je prohulo sa vihorom, za početak grupa Kimba.

Prvo članska pesma grupi Kim, Kiri Mitrovic, fantastična ekipa muzičara, pre pa skoro pola veka, ljudi, sve čelično, plastično, silikonirano. Jedino prirodan zvuk sa talasa radi u Šumadije, još kažu ove devojke, kompjuteri će zameniti i Einsteina i Teslu i... E, sad idemo na prepad, još nešto iz tog perioda, party maker Boban Petrović, legenda beogradskog asfalta i beogradskih žurki.

0: Bitno je da se ona smilovala. Bilo je to sve na prepar, valjda i došlo uveče na žurku i svima bilo lepo.
1: Šumadinac, Šumadinac, gde si bre, javi se.
2: Pa gasi to.
3: Kaže, blagosloven je onaj koji nema šta da kaže, a ipak ćuti.
4: Kad vidite čoveka raspoloženog, kao što sam recimo ja, onda sve pomisli da sam ja malo skrenuo. Jer to nije sad normalno videti raspoloženog, srećnog čoveka.
5: Ja pijem lekove, znate?
6: I dobra muzika, jaka, i to je to. Ja kad mi je najteže, kad imam najveće probleme, pustim jaku muziku i onda svi problemi nestanu.
7: Sad ću kiseli kupus, pa ćemo kiselimo kupus, da jedemo, to je zdravo.
8: Reci mi, što očekuješ od svoje partnerke ili partnera?
9: Da mi bude i žena i drug.
10: Ne misliti o nekim negativnim stvarima, nešto, nego sve pozitivno i eto tako.
11: Neće rad čoveka da upropasti, hoće samo umereno moraš da živiš sve, da popiješ, da pojedeš i da radiš, da održavaš kondiciju. I danas dan je održavanja kondicije.
12: Život nije video igrica, ne možeš da restartuješ pa da kažeš, ajde sad imam od početka, omanuo sam ovaj nivo.
13: Koliko često posećujete stomatologa?
10: Nikad.
13: Zbog čega?
10: Pa zato što nemam zube.

0: Ima se, može se, nema se, glumi se. Stara azerbejdžanska poslovica.
1: Znači sve što imamo je danas. Jedino što nam je potrebno za danas jeste naš izbor da to danas iskoristimo na najbolji mogući način.
2: A danas promenljivo oblačno, sunčani intervali od 14 do 19, do kraja nedelje jutra hladna, kiša u petak u predelima južnije od Save i Dunava, gde će biti i malo hladnije. Trenutno 14, Beograd, Valjevo, Kragujevac, Sombor 15, slično i u gradu pod Bukuljom, a stiže nam i prvi ovaj, onaj 11. Znate šta nam valja činiti, mislim vi koji imate kola. Međutim, već su krenuli sa zastrašivanjem, M zimsko ovaj, računanje vremena krajem oktobra, onda od 1. novembra stižu i zimske gume i novi nameti. Mislim vam pameti, ali novi ovaj, nameti.
3: Cene su za nas male, a za kupce su astronomske.
4: Pa nije sve u parama. Spremili smo se za penziju, pa onda uživamo u njoj.

snažna pažnja u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko 1 litar 94,99, Nutella 750 grama 719,99, Perfect toalet papir 10 rolni 259,99, Persil 3,75 kg 999,99. I ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru. Ti si sada

0: svi se njišu uz 989, kažu ovaj, obično ta naslovna strana služi za plašenje, ona sportska za neku selektorsku analizu iz fotelja, a umrlice čitulje da vidiš ko je konačno prestao da čita i naslove, mislim i novine. A kad vidite naslovu, obratite pažnju, 1. novembra se sve menja u Srbiji, kazne idu do 800.000, policija ovo ne prašta, bit će ih na svakom koraku, vi pomislite da je neka invazija vanzemaljaca, u stvari je u pitanju zamena pneumatika, koja, kažemo, predstavlja značajan udar na kućni budžet. Ja kažem, komplet novih zimskih guma može da košti do 60.000 dinara, približava se novembar, pitanja se brazno postavljaju, mislim, prema propisima od 1. novembra do 1. aprila zimske gume obavezne. Kad se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica, ali a, ukoliko su putevi suvi, nema zimskih uslova, vozači nisu obavezni da koriste zimske pneumatike, nego više gledaju u nebo. Letnja guma, kažu, usled niskih temperatura snega gubi elastičnost, prijanjenje za podlogu, automobil sa letnjim gumama na poledici gubi pravac kretanja, drastično produžava zaostavni put, to svi znamo.
1: Ljudi često stave letnje gume, a zaboravaju njima zimski vazduh. Kad menjate gume, kad stavljate letnje, letnji vazduh. Stavljate zimske, zimski vazduh. Jednostavno, je li tako?
0: Da, da, majstor Hranislav, naravno, topla preporuka da na YouTube-u gledate svakog ponedeljka novu epizodu prvog servisa. Kaže, jedan, ja sam kupio sve četiri ove zimske gume, sad još samo da skupim pare za auto. Ali bitno da sam po zakonu spreman za prvi sneg. Mislim, kaže zakon od 1. novembra moramo da imamo zimske gume, ali zdrav razum opet kaže da nam u saobraćaju nekako više trebaju i čelični živci, boga mi, i pancir. Dakle, kupovina zimske gume u današnje vreme nekako dođe kao čist luksu, znaš, vrhunac elegancije kad izabereš hoćeš li ove zime da jedeš ili ćeš da kočiš. Ja sam najbolji test za nove zimske gume, probaš na izbrdice da je komši jutro prosao vodu iz kofe, pa gledaš kako tehnologija gubi od domaće radinosti. I džaba ti premium zimske gume sinek sa vrhunskim prijanjenjem kad oni za tebe vozi one ćelove gume i planira da se zaustavi na tvom zadnjem braniku.

Sad, 1. novembar je dan kad vozači masovno prelaze sa letnjih guma na spisak opravdanja. E sad, one all season varijanta gume, sve sezonske gume jesu idealne, mislim, jednako su loše i leti i zimi. Međutim, Balkanci uvek naprave taj neki kompromis, a to je da napred stave zimske gume da koče, a pozadi letnje da, eto, bude zanimljivije u krivini kad ti se zanese zadnji trap. Svi džaba ti si na moje zimske gume i pogona sva četiri kad je kočnica u glavi ostala na letnjem režimu. I najsigurniji nekako opet način da sačuvaš i zimske gume jeste da auto ostaviš na parkingu, lepo odeš peške, ako se negde ne... Ako negde ne proklizaš, eventualno se... E, kad se osvrnem, Martin Lili, novi odličan single.

0: Što se mog muškog posla tiče, rekao sam da sam nabavio ogrev, ugalj, drva i još ispeko rakiju domaću. Šta da vam pričam, nema problema.
1: Neko, mislim, nema problema, neko radi na toplotnoj izolaciji, dakle, šta da vam kažem, leti nosimo odeću ili manje odeće, zimi imamo izolaciju. Svaki pojedini burek u novembru je zapravo ušteda na računu za grejanje. Jesen je zapravo jednogodišnje doba kada apetit raste proporcionalno sa širinom džempera, dok god se garderoba rasteže, rastežemo mi i natežemo obroke. Nekako zimi nema dovoljno tog sunca, nema vitamina D, pa organizam mora sam da se snalazi, a opet najbrži izvor svetlosti i toplote u mraku je naravno sijalica u frižideru. Naravno moramo da poštujemo taj kulinarski patriotizam, mislim nije to ljudi moj pojačan apetit, to je poštovanje domaće tradicije. Ko smo mi da protivurečimo i sarmi i čvarcima i kiselom kupusu dok napolju veje? Znate, uvek kažu ono kao, ej, telo se za leto pravi zimi, znaš. Doduše, niko nije precizirao da li se pravi od mišića ili od pite s mesom. Naravno i kako dan postaje kraći, tako nekako noćne užine moraju da postanu duže. Mislim, ravnoteža u prirodi mora se održavati. Tako da, eto, dragi moji, leti pazimo na liniju zbog kupaće kostima, zimi pazimo samo da ne ostane nešto u tanjiru. Zima i zimski kaput praštaju sve osim praznog stomaka. I naravno, čovjek sprema kupus još malo.
2: Ljutu papričicu, koja nije ljuda, se ljuti i tako.
3: Ja proizvežuvam paprike. Kao prvo, proizvežuvam u proljec, fačamo sa rasadnikom. I fačamo labure, paradajz i druge. Poslije kad sadimo rasadove, polivamo sa vodom poslije mjesec dana i fačamo sa rasad prskavaja, polivamo sa neke druge mehkalije protiv babure, paradajz i druge. Još spomenem nešto drugo, pošto proizvodim i ljute paprike. U proljet fačamo sa rasadnikom. I ko ne mu je jasno kome, nek se obrati meni.
1: E, kiseli kupus, omljena zimnica, zato što je raso jedini srpski rapita koji isto vreme leči najgori mamurluk, sprečava grip. A i proverava statiku zgrade kad ga pretačeš u podrumu negde. Mislim, omljena nam je glavica kiselo kupusa, zato što nas podsjeća na pravu heviju, znaš, prosta matematička formula u kojoj jedna glavica kupusa i tri šake soli daju 50 savršenih sarmi i boga mi komšiluk koji posle nedeljama neće pričati s tobom zbog mirisa iz podruma. Naravno, turšija, zato što je to jedini način da nateraš naše ljudi da jedu povrće, ali pod uslovom da je to plivalo u esenciji i da se servira uz pokile pečenja. Naravno, džem od šljiva, to što uspešno spaja našu tradiciju, našu potrebu da od svakog voća napravimo nešto od čega se dobija dijabetes. I naravno, slatko od onih divnih jagoda, šumskih jagoda. To služi isključivo tome da stoji na vrh ormara, vata prašinu i čeka takozvane važne goste koji nikad doći neće. Jer ako dođu, dobit će samo vodu i kafu. Dakle, ulazak u EU možda čekamo, ali ako u novembru nemo 50 tegli na polici, proglašava se vanredno stanje u porodici. Naravno da je Ajvar kralj zimnice. Ajvar kao jedan oko kog se cela porodica složi u jedini posvađaj i to sve u istom danu dok se peče paprika. A neko je rešio da pojede i pre nego što stigne uopšte ovaj zima.
0: Spremila je gospođa zimnicu i ajvar i sve živo i džemove i tako dalje. Ona to sve sprema, dugo, petlja, muči se, kuva, a ja to sve na kraju pojedem.

0: zajem papriku.
1: Dobar dan, izvolite, kažite, molim vas. Izvoli, mile.
2: Odličan, bolji nema na pijacu od ovoga.
3: Koja ćemo samo da jedemo papriku cijelu zimu? Alo bre, ima li još nešto da se jede?
4: Baba stara, 88 godina i po.
5: I vidiš, ide baba na pijac, traži gde je malo nešto jeftinije.

Ma, znate kako se pravi zimnica za ovaj program. Dobro, rano je, bar meni ovo, još za kiseli kupus neki spremaju, zato što slave već koliko kraja meseca. Jeste kiseli kupus, srpski štit i mač. U decembru mirisom protera komši iz grade, u januaru rasolom protera imam odluk i grehe i iz organizma i iz detinjstva, mislim. Da, i Turšija je najbolji primjer domaće diplomatije, spaja nespojivo. Ili kaže, samo piješ čisto sirće sa esencijom, zavisi. Ceklu volimo, jer je to jedina salata koja ti tokom jela obuju majicu. A sutradan ti u kupatilu priredi lakši infarkt dok se ne prisjetiš da stasi večeru, znaš. Pa onda pinđur ili pinđur, kako kažu, pinđur je ljutenica kao mlađi brato Ivara, svi znaju da postoji, svi ih rado pojedu. Ali se u pesmom opet peva samo starijem bratu, pa ima i onaj film, Ajvar, mislim. E sad, slatko, slatko, posebno rekao sam ove neke prefinjene varijante, slatko u kući nije ni hrana, nego muzejski eksponat koji služi se pokaže gostima pa da se onda vrati nazad u špajz. I naravno, pogotovo, kažem, šumske jagode, zato što se otvara samo kad dođe pop, kad dođe inspekcija. Ako, sine moje, uzmeš samo dve kaščice šumskih jagoda bez udobrenja, rizikuješ izbacivanje iz testamenta. E, da, Međunarodni dan žena na selu, danas, drage dame, posvećen je, znači, njihovoj ulozi u poljoprivrednoj proizvodnji, obezbeđivanju hrane, razvoju ruralnih zajednica, očuvanju seoskog života. Pođemo na selo, sad ćemo pevamo Tavio Šima Mira. Taj dan žena na selu ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007. Prvi put obeležen 15. oktobra 2008. Šta bi mi bez tih sjajnih, silnih žena? Devir je bio kraj, mislim, sira, kajmaka i svega ostalog. Dakle, treba da se govori o očuvanju tradicije, o porodičnom životu, o njihovim pravima, potrebama, koliko je zapravo njihov rad prepoznat i vrednovan. Kažem, žena na selu jedino biće na svetu koje može i u sedmoj deceniji da nosi džak krompira od 30 kila i da se onako usput požali, kaže, nešto slabo snage imam, kaže, u poslednje vreme, ma kakvi crni. Uglavnom, emancipacija na selu je konačno pobedila. Mislim, ženi je sad, recimo, dozvoljeno ne samo da vozi traktor, nego da ga i sama popravi kad stane usred njime, recimo. E sad, bračna romantika na selu traje, sine moj, dok ne počne sezona, recimo, malina. E, posle toga više ljubavi nema, ima samo koja to jutro sabajla je ubro više. Znate, domaćica na selu zapravo nikad nije sama. Uvijek je okružena muževljivim rođacima, koji su svratili samo na jednu kafu, a ostali na ručku narednih 8 godina. Kažu, neki najnoviji modni trend na selu su gumare čizme sa cvetnim uzorkom. Udobno je za blato, savršene za sarane i svadbe. Dakle, žena na selu stvarno nema tajni, jer sve što uradi odmah se prenosi uživo na takozvanoj lokalnoj taraba televiziji. To je ta lokalna taraba televizija, tamo se u selu sve prenosi, mislim.

vreme jako promenilo, čovjek više ne sme ništa da vam kaže. Ja se sjećam kako je bilo lepo ranije. U moje vreme, kad sam ja bila devojka, dođete na neku proslavu, priđete, recimo rođendan dečiji, priđete, pomazite dečaka, kaže njegov tata, ti deluješ, kaže, uvek si delovala kao neko ko voli dečake, i male i velike i tako, i onda se ja tako, nasmejemo se, svi se smeju i tako. To je bio humor, to je bila šala, mislim, razumete, kaže, vidi se, kaže, da voliš dečak.

Pa dobro, svi znamo da se bez nekih stvari ne ide, je li tako, u svatove, mislim ne ide se bez kuma u svatove. A mi dalje radimo na osnaživanju žena, žena na selu, mislim, ove u gradu su osnažene, ceo dan se osnažuju po teretanama i po manikirima, pedikirima, frizerima i ostalim estetskim hirurzima, žene na selu, to je ono pravo. Samo da ne zapevam ono, voleo sam seljanku iz grada, ali prave, zdrave dame sa sela, to je uvek bilo na ceni, brate. Sa žena na selu ti je stvarno jedino biće na svetu koji ste vremenu stiže da spremi trofazni ručak na naravni stoku, da okopa baštu, pronađe izgubljeno svinče,

Ta žena, brate, ne ide ni na fitness, ni na pilates, jogu, njeni čučnjevi su u malinjaku, kardio njeni je kad juri kokoške, teretana kad nosi dve kofe pomije, to je to, da. Znaš, najveća zabluda gradskih devojaka, kaže, žena na selu samo uživa, kaže, ono, u čaju od kamilice, gleda zalazak sunca, bre, ona zalazak sunca ne vidi ni sunca, ni meseca. Zalazak sunca vidi samo u prolazu dok vuče džak koncentrator. A žena na selu nikada ne kupuje botoks, nanošenje šminke na plus 4 su plasteniku prirodno popunjava, mislim, sve bore. Tako da ako želiš da se neka vest proširi brže od optičkog interneta, ne moraš da objavljaš na Facebooku, samo u poverenju kaži prvoj komšinici preko tarabe. Kaš, seoska žena tačno zna u sekundu kad je i koja komšinica otišla u grad, šta je kupila na pijaci i zašto je muž izgleda onako pokunjeno. Svekrva na selu sine ne proverava da li snaja obrisala prašinu, nego saginje se da vidi da li ima nešto iza zamrzivača. Da li su tegle sa zimnicom poređane po azbučnom redu, recimo? Zapravo, najveći kompliment koji žena na selu možda dobije od muža nije onaj kompliment lepa si, nego jednostavno on kaže radoznala jeste, ali sine radi ko traktor. Sad razlika između gradske seoske žene, pa gradska žena kupuje to neko fancy organsko povrće u supermarketu za 1000 dinara. A ovo na selu žena, bre, to isto povrće gaju u bašti dok psuje i sušu i gradi i komšijsku kravu. Zapravo žena na selu nikad i nije u depresiji, ne zato što je srećna, nego zato što nema vremena da sedne i da razmisli kako se uopšte osjeća, niko je i ne pita o tome. Zato je danas prilike da se priča o njihovom zaista impozantnom doprinosu i očuvanju tradicije i porodičnom životu, ali da priča se valjda i o pravima, potrebama i mogućnostima za ekonomsko osamostaljivanje. Žena na selu ti je, bre, multipraktik, jedina na svetu uspeva, jednom rukom mesi lebac, drugom rani stoku, nogom odbija seoske tračeve, a očima drži muža pod kontrolom. Znaš, žena na selu, sine moj, ne kupuje pametne satove da meri korake, pa taj njen brojač bi se zapalio sigurno već oko podneva.

0: pažnja u Ideji, Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje. Mandarina kilogram 129,99. Svinjski but kilogram uz super karticu 649,99. Balans 1 kilogram 149,99. Ulje Dijamant 1 litar 184,99. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Politički marketing.
2: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 15. oktobra. Domaće sveže pile, 1 kg, 209,99. Uz Lidl Plus ponudu, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 28,99. Uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama. 549,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
5: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

Dobro, stara ona dobra srpska poslovica kaže sa dobrom mačkom je svaki mesec februar, makar mi mili i u sred oktobra. E sad komšije, mislim, komšije znaju, kaže, kad dolaziš, kad odlaziš, ko ti dolazi, šta si kupio. Još samo da poču, kaže, plaćaju račune, pa da ih zvanično proglasimo ukućanima. Međutim, komšinica na selu je bolje od bilo kog satelitskog snimka, optičkog interneta. Znam, vrate, ko ti došao u goste, pre nego što je gost uopšte skrenuo od glavnog puta. Znaš, najbrža bežična mreža na svetu nije 5G, mislim, nego ona seoska komšinica koja upravo videla šta je snajka obukla za prodavnicu. Znaš, na selu, recimo, želi, ne treba ošte kamera za nadzor, znaš, dovoljno da pomeri zavisu za 3 mm i ceo slučaj reši, mislim. Tako danas, ovaj dan smo posvetili ženama koje su pravi pregaoci, rade za nas i danju i noću, da bi mi imali tako neke lepe stvari, da priuštimo sebi. Mislim, u gradu žene idu u teretanu na deadlift, na selu, mislim, žena steglama i vare i džakovima krompira puni baterije, eto, ceo dan. I naš, žena na selu, recimo, ne bira muža po, odnosno, po nekom jasnom kriterijumu, ne mora, mislim, da bude lep. Samo da zna da popravi traktor i da ne pita gde su otišle pare od prodaje sira, recimo. Najveći romantični gest na selu nije, sine moj, bukit ruža, nego kad ti muž ustane u 4 ujutru pa izmuze krave umesto tebe, jer eto tebe malo boli glava. Tako da žena na selu možda ne nosi krunu, ali zato drži celo kraljevstvo u rukama, i to dok u drugoj ruci drži varjaču. A boga mi oklagiju ako muž nije bio dobar. Tako vam je to, nekad se, znaš, u Šumadiji rakija pekla da se okupi komšilu, proslavi život. E, danas se pije da se zaboravi koliki su ti računi i da se naravno ne gledaju vesti. Nekad se iz Šumadije išlo u Beograd peške da se proda sir i kajmak. Danas iz Beograda se dolazi vikendom u Šumadiju da se unajmi lokalac koji će da ti pokosi travu oko tvoje vikendice, jer ti to ne umeš misliti. E, da, nekad su stvarno mobe i kopači pevali po čitav dan na njivi, danas se sedi na traktoru, nosi se slušalice. Nekad se, bre, u šumadijskoj kući znalo ko je domaćin, danas je domaćin onaj koji jedini u kući ume da restartuje ruter kad nestane internet. I naravno, neko gleda u nebo, gleda u neku u aplikacije, 14 stepeni u Aranđelovcu, danas maksimalnih 15, 15 Kragujevac, Novi Sad, Beograd, Valjevo 16, u Somboru je 17, tamo najtoplije, a Kopaonik celo jutro sedi jedan. E sad, ne znam kako se ložite ove jeseni i zime na konačnu potrošnju, kažu, utiču i kvalitet izolacije, stanje stolarije, spoljašna temperatura, veličina prostora, efikasnost uređaja, boga mi i navike ukućana. Kao, zatvorite vrata, nećemo, grejemo terasu. Mada, kažu, ove inverter klime u zavisnosti od uslova korišćenja mogu da imaju čak i niže troškove od grejanja na gas. I neko na gas, neko na mas.

0: od 7 do 3 sa Novakom.
1: Know this song. It's not about LA.

šokantno, nećete verovati šta se desilo velikim slovima, da, mislim. Englez u Njurku, Sting u klubu 989. Inače, novinski naslovi danas se dele u dve kategorije. Na one koji najavljuju smak sveta u petak i na one koji ga pomeraju za vikend zbog lošeg vremena. Pa onda naslov iz rubrike Zdravlje. Ova namirnica ubija, a svi je imamo u kući. Pa onda sutradan pročitam sledeći tekst. Nova studija ukazuje da ta ista namirnica produžava život za 10 godina, znaš. Pa recimo kad u naslovu piše Estrada u suzama, zna se da je pevačici ispod nokat ili da je kasnio let. Da je kasnilo, šta je kasnilo? A mislim let za Cirih. Tako da naslovi iz vremenske prognoze se pišu u žanru horora, svaka kiša je ciklon ubica, svaki vetar gnev prirode. Međutim, ovi naslovi su zaista fantastični. Kineski naučnik jedan tvrdi, ljudi bi mogli da žive vekovima sa transplantacijom glave. Znači, nekima da se lepo transplantira glava na drugo telo. Ako telo, recimo, držimo, mislim, ovo je pravi tekst Tanjug prenosi, ako telo održimo mladim i presadimo glavu na njega, onda sa naučne tačke gledišta već imamo dokaz da je to moguće, kaže. I tako, ljudi bi mogli da žive vekovima ukoliko naučnici uspeju da razviju postupak transplantacije glave na drugo telo. Kakve su to Frankenstein priče? A jedna priča stiže iz komšiluka, jedan zet mnogo voli taštu, šale o taštama su duboko ukorenjene u porodični folklor, ali jedan muškarac iz Hrvatske baš podigao ovu vrstu crnog humora na potpuno nov nivo. Jedan svoj tašti koji je potpuno živa i zdrava naručio je nagrobnu ploču, organizuo je direktnu kućnu dostavu na prag. Na toj ploči nalazi se i njena fotografija, ime i emotivna posveta, simbol slomljenog srca. Plaćanje je bilo dogovoreno pauzećem, kaže kurirska služba donela paket na adresu, nesrećna žena brzo shvatila šta se nalazi unutra, odbila da preuzme. Pa je onda zvala burno i vlasnika radionice, bila je ljuta zbog ovih neprilika koje je zet priredio. A on je čovjek napisao, voljena punice, došlo vreme da se oprostimo i tako dalje. Tvoje mesto za stolom ostaće prazno, mi ćemo morati dalje. Nešto u tom stilu. Dakle, najbolji način da izbjegneš svađu s taštom jeste da se prijatelju složi sa njom. Mislim, drugi najbolji način ne postoji. Sad, koja je razlika, recimo, između tajfuna i tašte? Pa tajfun bar prođe posle dva dana i ostavi ruševine koje možda raščistiš, mislim. Pitali me, što tako često vodim taštu na ručak? Pa rekao, brate, dok jede, bar ne priča, mislim, to jeste. Da. Kaže, zet i tašta su ti kao dva suprotna pola. Priloče se jedino kad treba da se raspravljaju. Ovo ja kažem, meni tašta si ne kao navigaciju u kolima. Stalo nešto zvoca, ne znam gde me vodi. Ali mi izluđio što misli da sve zna bolje od mene. Stvari, ja sam sa taštom, uvek sam na vi. A vi idite tamo, a ja ću ovamo. Dakle, idealo da odnos sa taštom, dragi moji, meri se u kilometrima. Što više kilometara, to je i bolji odnos. A jedan kaže, moja tašta mi je poslala, kaže, paket sa hranom. Ja prvo dao mački da proba, mislim, zlu ne trebalo, ne znam ja. Kaže, jedina stvar u kojoj se tašta ja u potpunosti slažemo jeste da njena ćerka zaslužuje bolje.
Idemo sad tačno 60 godina u Rikverc na današnji dan 1966. Four Tops, broj od američke liste singlova, Reach Out, I'll Be There. Now,

jedini uspeh koji ja računam je uspeh da ste napravili život, da živite od onoga što volite da radite. Na radosti se radi, kao i na sreći, mi biramo taj ugao gledanja na stvari i zaista u našoj glavi je i sreća i nesreća. I nema mnogo baš veze sa spoljašnjim okolnostima. Čovjek može biti srećan i kad nema ničega i duboko nesrećan kad ima sve.

Ma dobit ćeš bre, nije da nećeš. Kako peva ova žena, ljudi moji, Can I Get It i Adele. Idemo gledati listama opet i dalje neke interesantne tekstove, naslove. Znaš, kad naslovno i piše šokantno, to je onda baš pouzdan znak da unutra nema ničega što bi iznenadilo bilo koga sa više od dva razreda osnovne, recimo. E sad, znate kako, kod nas i naslovne strane ne pišu da bi nešto izvestilo, nego da bi čovjeku na kiosku proradio pritisak pre nego što kupi leba. Međutim, na društvene mreže prepravili snimci fotografije misterioznih figura u crnom i osoba maskiranih u časne sestre. U parku u Beški osvanuo neobičan simbol od suvog lišća koji je digao veliku paniku. Šta je u pitanju? U pitanju je sremsko mesto Beške, Inđija, okolna mesta u centru pažnje zbog bizarnih, potencijalno opasnih dešavanja koje uznemiravaju meštane. Kaže, pažljivo oblikovan krst napravljen od suvog lišća. Dakle, vidi se ženska figura u crnoj odeći nalik monahinji ili časnoj sestri kako u glavu doba noći izvodi čudan ples pod svetlima uličnih svetiljki i plaši prolastika. Pa onda deca iz ovih krajeva međusobno prenose informacije o misterioznim osobama koji iskaču iz mraka, prate prolaznike, tako da mnogi roditelji se ne usuđuju da ih puštaju napolje nakon zalaska sunca. Nadležni apeluju na građane da ostanu mirni. Ono, vampiri su među nama, pa samo da se bata, Živirović se pojavi da reši stvačin, a nije još, mislim, nije kako se zove, ni noć veštica, pa... Nada naš čovjek se ne boji ni gladi, ni vampira, ni rata, ni krize, ali od troma je, brate, pada ko pokošen, Ne postoji za nas veća babaroga od Keve koja viče, nemoj bosa po pločicama, ostaćeš bez bubrega, A onda znate kako babaroga jeste za decu, veštica je u bajkama, žena je sine rešenje svih tih strahova u jednoj osobi, jer znate, babaroga živi ispod kreveta, ali prava ti opasno sedi u kući na kauču i pita o čemu razmišljaš sad. Mislim, znate kako mito veštica mu je u stvari nastao tako što je neki prasrbin pokušao da objasni komšijama zašto mu žena zna sve i pre nego što on išta uradi. Da nema te babaroge koju možda uplaši Srbina kao ona rečenica fali ti još jedan papir. Znaš, to stvarno... Ovoj se, kaže, ne plaši satane, nego da će komšijama kupi bolji auto i to je problem isto... Ili horor za domaćina nije neka provala, krađa, nego recimo kad gosti se najave da dolaze za 5 minuta, ono, frižider prazan, Dakle, Srbin se boji Boga, žene i promaje, mislim, i to tačno tim redosledom, u stvari zavisnosti od toga ko je trenutno u sobi, znači Boga, žene ili promaje. Dakle, đavo dođe i ode, brate, ali kad te uvati u leđima, jer si sedao na ladnom betonu, to traje doživotno, tako da vodiš računa.

0: E sad, veštica na metli je čista amaterizam za nas. Kod nas veštica kaže vozi porodični auto, sedi, možda i sedi na suvozačkom mestu, zavisi. I dok se deca u svetu plaše mraka, Halloweena, ovde se plaše one rečenice, čekaj samo dok ti otac dođe kući. Dakle, ako u ponoć sretneš vešticu na nekoj raskrsnici, ponudi rakijom. Ako odbije, znači da nije naša. I ništa više ne plaši naših čoveka na svetu, nego recimo ono kad ga žena pita, jel ti znaš koji je danas dan? Ili najezivija horor priča u tri reči za svakog čovjeka poštenog građanina, kaže, moramo da razgovaramo. Dođe vola. E sad, babaroga ti uzme dete ako nisi dobar, ali žena ti, brate, uzme i platu, i auto, i daljinski. Bio ti dobar, ne bio dobar, a zete...
1: Zdravo, zete, zdravo, Mirjana ovde. Ej, pa dobro, šalim se, nisi mi još zet, ali kad ćeš da mi budeš zet? Ajde, ženi je, ženi je, vodi je. Ona te mnogo voli, i ja kažem, našla si sjajnog dečka, zaista te voli. Pa evo, ja ne znam, zete, ma dobro, ne zamerim, zovem te zete, znam da ćeš mi biti zet, vidim da je voliš, veruj mi, ona kad prespava kod tebe dva dana dođe kući, prvi put uzela usisivač, nisam mogla da verujem, molim te, češće nek spava kod tebe, ma ni ne viče više na nas, čak ustane i pita nas da li smo mi gladni, ne urla, ne, da, molim te, ne znam šta joj radiš, nešto joj radiš, ali ona postaje sve milija od kad je sa tobom. Ženi je, molim te, i vodi je da odmorimo i muž i ja, znaš, imam i sina, njemu moram da ostavim stan, nasledstvo, ona je treba da ide kod tebe, kad je već tako pripitomiš, vodi je što pre, zete, molim te, eto, ti si nam nada, ti si nam, ona je počela i da se češlja, veruj mi, znači, ti si jedno divno stvorenje.

Kaže, šta ti interesuje, mislim, šta interesuje ošte osobu u tvojim godinama? Pa nemam pojma, kažem, nisam ja u mojim godinama, ovo su neke lepe godine. Ovo je odličan album, nedavno se pojavio, Leon Bridges je u pitanju, a svaki dan je Beautiful Day uz Radio Šumadiju. Ne volimo Bono Voxa, ali baš nas briga, volimo dobru muziku. Tačno 26 godina, YouTube broj 1, pesme, naravno, Beautiful Day.

Znate ono, dušo, nemoj da se plašiš. Mada se ovaj kaže ne plaši, pa berogen i veštice zna da protiv njih ima i rakiju i beli luk. Da se plaši da

jutru. Otključava vrata sa preciznošću snajperiste da ne probudi ženu. Znaš, kad mu uđe veštica, on je ponudi, brate, kafu, rakiju, a kad mu žena uđe neraspoložena, kad je u onim danima, on je ponudi izvinjenje za sve od 1999. još. Znaš, nije se Srbin, bre, nikad, bre, plašio vukodlaka, nego onog momenta kad mu žena uzme telefon i kaže, čekaj, a koja ti ovo Marija s posla, kaže? A nije nas strah ni od smaka sveta, nego od toga da na slavama nestane pečenje pre nego što stignemo, mislim, do slava. E, da, ne boji se ni đavola, ni pakla, ni veštica, lako izuje čarape pa ide po ladnom betonu pločicama. Tu izgleda ni sveta voda ne pomaže, a... Jedna korisnica TikToka, evo još jedan naslov, pripazite ako ste na Trgu Republike u Beogradu, nedavno, kaže, poslala uznemirujući apel koji se odnosi na devojke, kaže, šta se dešava, različiti muškarci na istoj lokaciji, ista priča, na Trgu Republike prilaze devojkama sa identičnim pričama, predstavljaju se kao da su iz Amerike, love, sa šta je ovaj njihov cilj, to nismo uspeli da provalimo, ali ovaj u fazonu kaže u pitanju drugi muškarac, kaže, ali uvijek ista priča da sam jako lepa, da sam jako lepo obučena i tako dalje, kao da studiram neki dizajn i kaže, ista meta, isto dostojanje. Čudno je, kaže, da imaju iste priče samo drugi muškarci. Uglavnom, čuvajte se, žene. E sad, znate, ono odvaranje ipak na naš, ovi su kao neki Amerikanci. Međutim, odvaranje na naš način, ono dok li objašnjava da nije kao drugi muškarci, već je naručio i treću čašu kisele vina i porciju ćevapa, naravno... Znaš, pravi džentlmen, recimo, otvara vrata od auta. Međutim, pravi Srbin, sine, prvo otvori haubu da joj pokaže kakvu makinu vozi. Znaš, to je... Znaš, i romantičan Srbin u principu ne kupuje cveće. Lepo odnese teglu domaćeg ajvara, kaže, ovo pravila moja majka, ali ti si mi slađa. Znaš, i svaki srpski flert počinje onim rečenicama, znaš ti bre ko sam ja, a onda se završava, e, ajde rakiju, nemoj da si bre nakrivo nasađena. Pravi Srbin, sine, devojci, ne govori da ima lepe oči, nego da mu recimo liči na onu jednu pevačicu iz 80-ih što je pevala sa Južnim vetrom. Znaš, kad ti stvarno pravo Srbim da priđe, on neće ti nudi kule i gradove, nego te lepo nudi, te vozi kući starim Golfom, dvojkom i garantuje da neće da zakaže na uzbrdici. Još možda nema neki plan za sledeći vikend, ali u prva tri minuta muvanja već zna tačno u kom selu ćete praviti kuću, gde ćete pečete prase, gde ćete praviti svadbu. Znaš, najveći ti adut u principu muvanje, ona rečenica, slušaj, nema mnogo bre, ali imam dušu. I strica u Nemačkoj što šalje evre, mislim. Znaš, u stvari pravi Srbi ne startuje devojku da bi osvojio, nego da bi objasnio koliko je bre imala sreće što je naletela baš na njega.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos, KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoricu.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Da, ove karte ne vraćamo, u stvari daj pet karata, kako kaže oni u kotu tamo peva. Pa može da, da, šarmiranje, flertovanje u autobusu, čuli ste malo pre onu priču kako naš čovjek... Mislim, čuvajte se dame ako ste na Trgu Republike, tamo može da vas startuje neki Amerikanac. Međutim, naš čovjek ne pita devojku za broj telefona, nego odmah im ponudi da joj završi registraciju auta ili eventualno da joj nađe neki jeftiniji pelet. Dobro, srpski flert obično bude jednostavan, naručiti gorki list, sedne pored tebe i pola sata ti priča kako mu je majstor loše uradio izolaciju na kući. E, kad ti kaže imaš prelepe oči, to znači da je popio već tri rakije. Znaš, on ne startuje devojke na Instagramu, nego vrate u redu za registraciju negde na nekom šalteru. Tu se ono vidi ko ima živce za brak. Najiskreniji, brate, srpski start ikad u narodu bio, kaže, ćao, ja sam Marko, moji prave najbolju rakiju u kraju, a i baba mi je ostavila sprat kuće. E sad, gledam još neke interesante naslove. Nova sezona nekog švedskog TV reality programa, Izazov Švedske, odložena pet nedelja, jer je, kaže, AI agent izbrisao sve montirane epizode. Uništen, uložen trud, stotine dana rada, prikazivanje je odloženo sledeću godinu, projekat, mislim, šta da vam pričam, greota, mislim, za reality, kad bi tako i ovi naši isto reality... Dobro, ovo je realno, Mont Blanc, najviši vrh zapadne Evrope, u Alpima, imao je 4807 metara u septembru 2026. što je za skoro 1,88 više u odnosu na prethodno merenje. Dakle, sve je stalo, samo Mont Blanc raste, kako kaže ona dobra pesma. A ja kažem da je 15 u ovom trenutku u našem gradu, što znači da smo dostigli taj temperaturni maksimum. A što se tiče sutrašnjeg dana, sutra od 6 do 13, pa onda subota od 4 do 13, pa onda nedelja od 8 do 17. Prilično ujednačene temperature u Srbiji, tu 15, 16, 17, sutra, kažem... Do kraja, zapravo nedelje, jutra hladna, kiša ponegde i u subotu, zatim početkom naredne nedelje uglavnom na jugu i istoku, dnevne temperature u granicama proseka od 14 do 19. Danas krenula vakcinacija u domovima zdravlja u Srbiji, a kažu kod nas je sezona gripa i ne najavljuju vestima, nego je najavi komšija kad preko terase kine, tako da ti pomeri zavisu. Dakle, grip kao jedini gost ovde koji dođe nenajavljen, ostane 7 dana, pojede svu supu iz kesice i ode bez reči hvala. Međutim, najbrži test na grip je ovde u čekaonici, kaže, u nekoj zdravstvenoj ustanovi. Ako uđeš i zdrav, brate, do šaltera si već u inkubaciju. Glavne preventivni lekovi i ove jeseni zime u Srbiji su debele čarape, onda ona poruka nemoj bosa po pločicama i naravno rakije za spoljnu unutrašnju upotrebu. E sad, grip u Srbiji bar ima tu jednu dobru stranu, bar... Bar 7 dana niko ne traži da vam pomogneš oko selitbe, oko mešanja maltera ili prenošenja namešta.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada, Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717999 060717999. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: politički marketing.
1: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

E, pa na selu baš nema mnogo make-upa, ima drugih lepih mirisa, miris recimo, ono, kad se vari mleko ujutru, pa miris vrućih lepinja, pa pršuta, slaninica. Pa ja ovaj dan posvećujemo upravo tim našim divnim ženama, pa i mnoge ove građanke se preselile, videle da je život ipak na selu lepši, jeste naporniji, ali... Kako se danas živi u gradovima, ljudi moji. Dakle, žena na selu, brate, jedino uspeva da savršeno kombinuje karijeru i porodicu i poljoprivredu i da ujutru drži predavanje kokoškama i da popodne vodi visoku diplomatiju na kapiji. I da uveče sprema večeru za petoricu gladnih muških glava. Znaš, dok te gradske fine damice sa štiklicama, silikonima, plaćaju teretane da bi dizale tegove. Žena na selu, bre, u jednoj ruci nosi dve kante vode, pod drugom rukom, pod pazuhom nosi prase, nogom zatvara kapiju, žena zmaj, što bi rekli. Znaš, feminizam na selu ti je davno pobedio, znači tamo žene imaju potpuno jednaka prava kao i muškarci. Da rade od 5 ujutro do 9 uveče bez pauze za kaficu i ostalo. Znaš, žena sa sela i ne ide u wellness, ne ide na detoks, njen spa centar je plastenik na plus 40, peeling je maska, prirodna prašina sa njive. Znaš, ne treba šminka na selu, pa ovde su onako rumene jedre. Kao što ove u gradu nikad neće biti. Šminka na selu ti je nepotrebna, znaš, rumenilo dobiješ od okopavanja krompira, a ono smoky eyes, ono dimne oči od dima kad podpaljuješ Smederevac, recimo. Znaš, brak na selu ti je u principu zasnovan na čvrstim temeljima. Ona drži sva četiri stuba kuće, a muž drži pivo ispred zadruge i pametuje o politici. Znaš, romantika na selu je stvarno specifična. Ako ti muž kupi 100 kilo veštačkog đubreva umjesto buketa ruža, to je znak da te zaista, da to zaista ozbiljno planira ovaj, za i prolećnu sletvu, mislim, da. Znaš, žena na selu je jedno biće koje ima taj multitasking, istovremeno može da mesi lebac, da drži lekcije mužu, da rani kokoške i prasiće i da preko ograde sazna sve o komšinom razvodu. Ja, žena sa sela ne ide na ali fitness, pilates, njen trening se zove ponesi dve kante vode, usputuvati odbeglu kvočku i unesi drva pre kiše. Znaš, razlika između gradske i selske žene u tome što gradska kupuje onu organsku hranu za dobar izgled, a ova selska jede domaću hranu jer nema vremena da ode do grada i da se tamo razboli od smoga, dima i svega ostalog. Dakle, u gradu je detoks, to se plaća stotinama evra, na selu detoks se zove, sagni se, okopavaj krompir na plus 35 stepeni, sine moj, izbaciš i sve toksine, ali boga mi i želju za život.

slobodnim mestom razviju neku brzinu koju bi možda... Da je Usain Bolt, bre, tražili bi doping kontrolu, verovatno, znaš. Nije im jasno kako svi kafići u gradu puni u 11. ujutro već utorkom. Ako, kaže, niko sad ne radi, odakle pare za četvrti espresso? Dakle, ljubaznost, odnosno psovke, začuđeni su kako u našem jeziku jedna te ista sočna psovka može da označi najdublji bes i neopisivu radost, iskreno saosećanje ili jednostavno samo dobar dan komši. A kad smo kod komšija, komšije danas igraju, duže Partizan traži prvu pobedu u Istanbulu posle 4 godine, Fenerbahče juri peti trijumf ove sezone, Partizan znači od 15 do 7, odnosno 8, 19.45 igra u Istanbulu, a počinje i nova sezona kada je Liga konferencije u pitanju. Prvu koju će igrati Crvena zvezda, u Ligi konferencije nastupa 36 klubova, Zvezda debituje u takmičenju protiv Lugana. I tako, kaže, prošli smo onaj put od Real Madrid pao na Marakani, Liverpool pao na Marakani, do one varijante, aj malo da lutamo po Švajcarskoj, da tražimo ko je bre taj Luganovac. Znaš, ciljevi za ovu sezonu su izgleda jasni, skromni. Osvojiti Ligu konferencije ili bar saznati u kom kantonu se nalazi taj Lugano. Znaš, mislim, kaže, Lugano je idealan protivnik za start, ako izgubimo uvek možda se nađe izgovor, kaže, igrači bili pod utiskom stabilnog švajcarskog franka. Tako da Liga šampiona nekako je jako previše stresna za pritisak, pa tako Liga konferencije čista banja i nostalgija za onim, sećate se onim Inter Toto kupom, recimo. Biće još interesantnih mečeva, već su neki u zatvoru u Splitu, mislim, rascopale su se glave, naravno Hajduk, veliki domaćin i u Splitu, lepo dočekali Ajax, 50-60 njih pohapšeno i to je već standardna priča. Interesantno će biti, recimo, Panathinaikos, borac Banja Luka, eto, to je sve u tom takmičenju, a mi idemo sad na lepe žene, pa... U 2 sata i 5 minuta polako da privodimo ovu priču kraju.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 15. oktobra. Domaće sveže pile, 1 kg, 209,99. Uz Lidl Plus ponudu, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 28,99. Uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 549,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!

0: Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Bilo da ste u selu ili u gradu ili negde na putu ili bilo gde, ovaj, na poslu, kancelariji, kafiću, butiku, ljubav jeste najveća i ljubav je ono što treba da propagiramo, bar to mi radimo svaki dan. Danas smo ovaj dan posvetili ženama na selu, ovaj njihov dan 15. oktobar. Međutim, žena na selu zna da je muž glava kuće, međutim isto tako zna da je ona taj vrat koji svakako tu glavu okreće tačno tamo gde treba da se radi. Znate, najveća misterija seoske mehanizacije, recimo, nije kako radi traktor, nego kako žena uspeva da natera muža da ga popravi pre nego što ode ispred prodavnice na pivu. Znate, kad žena na selu kaže, Rade, aj samo na minut do bašte. Rade odmah zna da je izgubio naredno 4 sata svog života i bar jedno 3 litra znoja. E sad, znate kako, nekad i sad, nekad se prosence bre peklo na ražnju po 5 sati uz pesmu, ladno pivo, odvrne se radi u Šumadiji, a danas se sve to naručuje gotov roštilj preko aplikacije, pa se onda slika za Instagram pod onim hashtagom, a hashtag je tradicija. Nekad su se i preli po selu organizovala u selu, gusle, pesmu, priču, harmoniku. Danas se svi skupaju u jednoj sobi, traže šifru za Wi-Fi, pa svako gleda u svoj telefon u potpunoj tišini. Znaš, nekad momak na selu, brate, važi za dobru priliku ako ima traktorsku prikolicu, ako ima motokultivator, ako ima štalu punu stoke, zdravu građu. Danas je vrhunska prilika ako ima dobar internet, profil na Tinderu i ako radi od kuće za neku stranu firmu. A nekad se i svadba pravila pod šatrom, 3 dana, 3 noći, komšije poklanjale tepihe, šporet na drva, setove, tanjira. Danas se svadba pravi u nekim kristalnim salama na jedno popodne, a odmah gostima kovertu otvaraju na ulazu da provere da li su pokrili stolicu.

0: E sad, ova promena vremena zaista ne prija mnogima. Doktorka je, da kaže Ivana, otkrila zbog čega Srbi masovno zovu hitno, svi se žale na isti problem danima, ljudima je, kaže, loše, hipertenzija, znači povišen pritisak. Hitna pomoć u Beogradu imala 1725 poziva, to je više od proseka. Čujem i u Kragujevcu bilo dosta poziva. Ne znam kakve informacije kod nas, pretpostavljam da je slično proporcionalno. Tako da čuvajte zdravlje i slušajte Radio Šumadiju. Naš najčešći razlog za hitno, kaže, u tri jutru nešto mi nije dobro, a i nemam s kim da popijem kafu. Kaže ovo jedan, dobar dan, hitna, žena i ja se posvađali, njoj skočio pritisak, meni pritisak i šećer, tašti se pritisak spustio. Kome prvom da pošaljete vozilo? Da li tašti, ne znam.
1: Ledeno hladna garderoba, u sali nema nikoga.
0: Šov počinje u ponoć, šov počinje sutra u sedam i završava se negde oko pola tri, tri. Prijetno popodne.
1: Naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas.

0: paket.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
1: Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: politički marketing.
1: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.

sve radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos, KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Stopa nezaposlenosti u Srbiji trebalo bi postepeno da se smanjuje sa 8,7% prošle godine na 8,6% ove, a zatim na 8,5% u 2027. godini, prema projekcijama Međunarodnog monetarnog fonda. Iza tih procenata su konkretni ljudi koji traže posao, poslodavci kojima nedostaju radnici i tržište rada koje se brzo menja. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Milan Bosnić kaže da glavni problem domaćeg tržišta rada više nije nedostatak radnih mesta, već neusklađenost znanja i veština kandidata sa potrebama poslodavca. Opštinska uprava opštine Aranđelovac, odeljenje za privredu i društvene delatnosti, objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodelu finansijske podrške radnicima preduzeća u državnoj i društvenoj svojini koja se nalaze u postupku stečaja ili je stečajni postupak okončan za isplatu prve godišnje rate u tekućoj godini. Finansijska podrška realizuje se isplatom novčanih sredstava na tekuće račune korisnika u 4 jednake godišnje rate, počev od tekuće godine. Ovaj javni poziv odnosi se na podnošenje prijava radi ostvarivanja prava na finansijsku podršku i isplatu prve godišnje rate u tekućoj godini. Pravo na finansijsku podršku mogu ostvariti radnici sledećih preduzeća: Šamot servis Aranđelovac u stečaju, Šamot rudnik Aranđelovac u stečaju, Šamot rudnici industrija Šamot Aranđelovac u stečaju, FEP DOO Aranđelovac, Strela Šumadija. Rok za podnošenje prijava je do ponedeljka 19. oktobra. Penzije u Srbiji trebalo bi da od 1. decembra tekuće godine budu povećane za 7,5% prema najavi državnih zvaničnika. To znači da će penzioneri koji sada primaju 30.000 dinara imati povećanje od 2.250 dinara, dok će oni sa penzijom od 50.000 dinara mesečno primati 3.750 dinara više. Tačan raspored isplate uvećanih penzija zavisit će od zvaničnog kalendara Republičkog fonda PIO. Stomatološka ambulanta u Ekonomsko-ugostiteljskoj školi Slobodan Minić počela je sa radom krajem septembra, a sredstva za njeno opremanje obezbedila je opština Aranđelovac. Učenici ove tehničke škole, osnovne škole Ilija Garašanin i Akademije Šumadija mogu da koriste usluge ove ambulante, bilo da je u pitanju samo pregled, lečenje ili neka hitna intervencija. Akcenat će biti i na preventivi, a planirani su i sistematski pregledi celih odeljenja. Stomatološka ambulanta radi svakog dana u prepodnevnoj smeni.
3: Stomatološka ambulanta sa novom opremom počela je nedavno sa radom ovde u Ekonomsko-ugostiteljskoj školi Slobodan Minić. Inače, stomatološke ambulante koje funkcioniš u okviru škola pod ingerencijom su domova zdravlja. Razgovaramo sa direktorkom zdravstvenog centra Aranđelovac, doktorkom Gordanom Gajović. Evo, nova oprema i sigurno da na neki način ispunjavate te primarne ciljeve, prevencija, lečenje, na kraju hitne intervencije i kod osnovaca i srednjoškolaca briga o oralnom zdravlju na prvom mestu.
4: Jeste, ova ambulanta je počela sa radom krajem septembra.

0: Sama ambulanta od izuzetnog značaja jer ovde gravitiraju deca iz ekonomske škole, tehničke škole, zatim osnovna škola Ilije Garašanin kao i viša tehnološka škola, znači studenti ove škole. Zaista veliki broj dece može da ostvari usluge u ovoj stomatološkoj ambulanti i verujem da su zadovoljni sada jer mogu bukvalno i na odmoru da dođu kod zubara.
1: Videli smo da se dve učenice bile su tu na pregledu, nema straha od zubara i nekako je drugačije kada je sve tu dostupno, na kraju ne moraju da se gube i časovi, ni školski dan i na izostanak iz škole. S druge strane, da podsjetimo da je zdravstvena zaštita kada govorimo o deci, učenicima i studentima do 26. godine, a kada govorimo o stomatološkim uslugama, besplatna.
0: Jeste, znate da je pre nekoliko godina i došlo do reforme zdravstva vezano za stomatološke usluge i da su samo neke usluge obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem. Između ostalih tu su i stomatološke usluge za decu i trudnice.
1: Kada govorimo o stomatološkim ambulantama u okviru škola, u kojim školama one još funkcioniš?
0: Pored ove ambulante stomatološke, postoji stomatološka ambulanta u osnovnoj školi Svetolik Ranković, zatim u osnovnoj školi Milan Ilić Čiča i imamo stomatološku ordinaciju u vrtiću Duga.
1: Evo, već skoro mesec dana radi stomatološka ambulanta ovde u ekonomsko-ugostiteljskoj školi Slobodan Minić. Razgovaram sa specijalistom stomatologije, doktorkom Aleksandrom Vulović. Za početak, da li učenici imaju strah, da li je bilo puno pacijenata?
2: Tek smo na početku, krenuli smo 28. septembra. Kod nas dolaze deca osnovne škole Ilije Garašanin, srednjih škola tehničke i ekonomske škole, kao i studenti više tehnološke škole. Krenuli smo sa preventivnim radom, pregledima, tako da se polako javljaju za sanaciju zuba, popravku, lečenje, vađenje, tako da krećemo s radom.
1: Da li su možda planirani određeni sistematski pregledi na nivou celog odeljenja?
2: Naravno, već smo krenuli sa osnovnom školom za početak, pa onda prelazimo na ove srednje škole, tako da se oni upoznaju sa nama i da se upoznaju sa prostorom, da se naviknu da je ponovo ordinacija posle višegodišnje pauze tu, tako da se nadamo da ćemo imati lepu saradnju.
1: Kažemo, često i preventiva, ona je jako bitna, posebno u tom školskom i srednjoškolskom uzrastu kada se stvaraju te trajne navike, a nekako u tom uzrastu se stvaraju te loše navike kada govorimo iskreno.
2: Naravno, zato mi na tim sistematskim pregledima njima objašnjamo koliko je bitna, znači preventiva na zdrave navike, oralna higijena, jako bitna, da izbegavaju, znači, te energetska pića, gazirana pića, slatkiše, koliko god mogu, mada su oni mladi u pubertetu, tako da imamo razumevanje i za njih, ali apelujemo uvek da vode zdrav život i da imaju dobre navike.
1: I pravilno pranje zuba, nekako opet često tinejdžeri krenu i da se stvaraju te loše navike, ta nemarnost na neki način, lenjost, koliko ste vi svedoci svega toga?
2: Pa naravno, toga ima uvek, zato i mi govorimo koliko je bitno, objašnjamo im kako da peru zubiće, koliko puta dnevno moraju da peru zube, tako da ako nas slušaju, bit će sve dobro.
1: I inače, kakva je statistika kada govorimo o kvalitetu i o brizi, o oralnom zdravlju?
2: Može se reći da je malo lošije nego kad smo mi bili mali. Verovatno tome doprinosi ishrana koja je drugačija. Imamo dosta meke hrane, dosta ovih prerađenih i slatkih stvari, tako da je lošije nego što je bilo ranije.
1: Osim preventive, naravno, oni ovde mogu da poprave zube, tu su i hitne intervencije.
2: Naravno, znači tu smo svakog prepodne, radimo prepodne, tako da mogu da nam se javi kakav god problem da imaju sa zubima.
1: Da li ima neke potrebe za zakazivanje?
2: Za sada još uvek ne, ali ćemo početi da zakazujemo kad se bude povećao broj đaka koji dolaze.
3: U Srbiji je danas počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, a građanima Srbije na raspolaganju je nova trovalentna domaća vakcina Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak. U zdravstvene ustanove distribuirano je 300.000 doza vakcina, u Aranđelovački dom zdravlja tokom dana stiglo je 500 od trebovanih 1.800 doza, dve vrste vakcina namenjenih deci od 6 meseci do 18 godina i starijima od 18 godina.

0: Vojvodina, a vakcinacija je počela danas. Apeluje se na građane starije od 65 godina koji imaju hronične bolesti, kardiovaskularne i maligne bolesti, reumatske bolesti i opstruktivnu bolest pluća da se vakcinišu kako bi izbjegli komplikacije koje virus gripa može da izazove. Međunarodni dan žena na selu posvećen je njihovoj ulozi u poljoprivrednoj proizvodnji, obezbeđivanju hrane, razvoju ruralnih zajednica i očuvanju seoskog života. Međunarodni dan žena na selu ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007. godine, a prvi put je zvanično obeležen 15. oktobra 2008. godine. U Srbiji postoje programi podrške ženskom preduzetništvu na selu. Ministarstvo privrede je tokom tekuće godine opredelilo 50 miliona dinara za program bespovratne podrške sa pojedinačnim iznosima od 300.000 do 1.000.000 dinara namijenjenim nabavci opreme, mašina, alata i dela repromaterijala. U selu Stojnik, po rečima predsjednika mesne zajednice, meštani su zadovoljni trenutnom situacijom po pitanju infrastrukture i drugih pitanja važnih za život na selu. Više o tome u prilogu koji sledi.
1: Nalazimo se u selu Stojnik i razgovaramo sa predsjednikom mesne zajednice ovog sela, Darkom Lučićem. Za početak recite nam šta se to dešava u Stojniku posljednjih godina, šta se to promenilo, kako su meštani zadovoljni trenutnom situacijom.
2: U prethodnom periodu smo imali dosta aktivnosti gdje smo, uglavnom u selu je najbitnije od infrastrukture putna mreža. Ove godine smo radili 1,2 km puta lokalnog i radili smo ovaj put gdje se sada nalazimo, koji je od Stojnika ka Orašcu i gdje izlazi na magistralni put u Orašcu, koji je od velikog značaja za Stojnik. To smo uradili od republičkih sredstava, gdje nam je predsjednik, kada je bio u posjeti Oranđevcu, obećao, ispunio, polovinu smo uradili, druga polovina nadamo se da će biti u što skorijem roku i to završeno. Tako da taj put će mnogo značiti za Stojnik, jer to je najkraći put do Oranđevca i ima adekvatnu širinu, urađenje po svim standardima, 5 metara je širok asfalt i tako da će to biti od velikog značaja za Stojnik.
1: Recite nam koji su to glavni problemi ili zamerke meštana, na što treba obratiti pažnju u narednom periodu?
2: Glavnom je putna infrastruktura. Druge neke stvari su kod nas, imamo gradski vodovod, prošle godine je urađena i mreža, gasna mreža koja je od velikog značaja, gdje se nadamo da će možda do kraja godine ili početkom sljedeće već biti pušten gas, da će moći ljudi da se priključuju, tako da je to isto jedan veliki projekat koji je urađen, gdje je pokriveno cijelo selo sa tom gasnom mrežom. Nadamo se i skorije da bude završen projekat za dogradnju vrtića, koje bi nama u selu mnogo značio, jer imamo već 38 djece ima u vrtiću i bilo bi još da ima mogućnosti da se ubace u taj prostor koji sad postoji. Tako da trebalo bi da stignu samo neke još dozvole i da počne gradnja tog vrtića. Što se tiče uličnog osvjetljenja, selo je pokriveno možda 80% već sa uličnom rasvetom. Sad trenutno radimo na tome da Reon Lazarević i Košana postavili smo merno mesto i za par dana će biti pušteno i to da može da funkcioniše, da ljudi imaju ulično osvjetljenje koje im znači u večernjim satima kad se kreću i da imamo svuda i to.
1: Što se tiče zdravstvene zaštite, koliko je ona dostupna meštanima sela?
2: Dva puta nedeljno imamo lekara, medicinska sestra radi svakog dana, imamo apoteku, poštu, mislim sve što je potrebno u centru sela imamo i plus fabrika Stublina što ima restoran, imamo market, ima sve, mislim, što u drugim nekim selima možda nema, pa je to baš ovako na zadovoljavajućem nivou.
1: Recite nam kako teče saradnja sa lokalnom samoupravom, kako ste njome zadovoljni?
2: Saradnja sa lokalnom samoupravom je dobra, na zavidnom nivou, sve što se obratimo, oni nam izađu u susret, tako pogotovo kod tih dozvola, kod toga sata što jurimo, kod tog vrtića i to, tako da to nam je baš prioritet, taj vrtić, jer imamo dosta mladih, zahvaljujući fabrici Stublina, ljudi su zaposleni u fabrici i onda ostaju tu u selu i tako da imamo i mladih i na sreću da imamo i djece dovoljno i škola funkcioniše i vrtić i sve.
1: Koliko sada Stojnik ima stanovnika otprilike?
2: Pa Stojnik ima oko 1300 stanovnika.
1: Da li se nešto menja godinama, da li ljudi odlaze, dolaze?
2: Pa menja se, ali ne neke velike, nisu baš neke velike oscilacije. tako da se zadržava otprilike približan broj.
1: Autoput Vožd Karađorđe prema najavama prođe će upravo kroz selo Stojnik. Recite nam kakve su reakcije meštana i šta će to doneti selu.
2: Taj autoput i brza saobraćajnica koja će krenuti, koja je već krenula sa izgradnjom i nadamo se da će to biti završeno do 2029. godine kao što je obećano, pa doneće dosta toga. Mi smo baš blizu petlje, tako da ćemo otprilike za 30-35 minuta moći da stignemo do Beograda, to što će mnogo značiti da budemo povezani sa Beogradom, posle toga isto i sa istokom, tako da ćemo imati stvarno dobre uslove, što kaže, da možemo, jer baš se nalazimo tu na domak petlje koja će biti glavna pored nas.
0: Poslednjih godina poljoprivrednici iz Šumadije sa setvom kreću kasnije zbog zemlje koja i dalje suva, iako je uveliko jesen. Prve padavine pre nekoliko dana iskoristili su poljoprivrednici da uđu u njive, pa smo tako u Garašima na njivi pored glavnog puta na traktoru zatekli Vladu Markovića, penzionera koji je već posejao pšenicu. Sad samo čeka kišu kako bi pšenica krenula da niče i da se pre zime ubokori. U poljoprivredi, kako kaže, sve zavisi od neba, ali i od obrade. Na okolnim parcelama još nije skinut kukuruz, koji je, kako kaže, bio za primer, ali ga je suša ubrala. Više o tome u prilogu Jasmine Jovanović.
3: Evo, u Garašima na njivi polovine oktobra radni je dan. Vlada Marković krenuo je u pripremu zemljišta. Jeste već skinuli kukuruz?
4: Pšenicu sam posejao. Ovo sada nije pripreme. Ja sam posejao jutro, sada povlačim i gotovo. Sad čekam samo kombaj na prolisi da dođe da snije.
3: Jel prijala kiša? Jel značila kiša?
4: Malo pomogla. Nije nakislo mnogo, ali pomogla. Odnekla malo zemlja i lakše se pora. Inače, ne bi mogo da porem da nije malo kišice. Nije nakislo, ali volja se nakisnuti sad. Ja
3: ušli smo u taj optimalni rok za setvu pšenice.
4: Jeste, on je već krenuo, još da se tog je krenuo optimalni rok, tako da.
3: Vidimo oko vas njive sa kojih, da li je skidan kukuruz, je li malo što da se ubere?
4: Pa ovdje ima malo, nije to nešto rodilo, ali ima malo, ovdje do mene Međaroš, ima malo kukuruza, ali šta čeka, ne pojma, zremo je, možda se znije, ali...
3: Jeste išli, s obzirom na to da je bila dugotrajna suša, nije bilo te dubinske vlage, jeste išli na površinsku obradu ili dublju obradu?
4: Pa ne, ovo je, kako bi ja rekao, neka normalno oranje, znači koliko plugovi mogu da zavru, toliko smo išli, ni dublje, ni pliće.
3: Na kojoj površini sejete pšenicu?
4: Pa ovdje sejem 34 ara pšenice, na proleći ću ono goru, što mi je ostalo ono ću ovaj zgod na proleći da sejem. Jeste, ovdje mi to radim ovdje pred puta zbog kombajna, gore da ja živim, gore redko kombajn dolazi, pa ne može dođe, ne mogu da pođe, ne, zato ovdje koristim ovdje.
3: Čini se ove suše prethodnih godina bolje mnogo za pšenicu nego za kukuruz.
4: E pa jeste, vidiš, jeste. Znači ako suša kretala negdje od 6. ili od 7. mjeseca, međutim pšenica je završila tada. Čak ove godine i ovas, završio i ovas, tako da i ovas je ove godine rodio, ono baš rodio pravo ove godine.
3: Je li tu ima razlike koja sorta se izabere?
4: Ja vidiš, sad mnogi seju jesenji ovas, ovdje kod mene u Garašu, ja sejem i dalje proletni. U proleće sejem, znači ima dve vrste ovce, ima jesenji ovac, crni neki i proletni, ja sejem taj proletni, međutim kod mene rodeva i dalje, sad dok već vidjet ću.
3: Jeste seli ove sezone kukuruz?
4: Ma malo, nisam malo kod kuće gore sejao, šta to vredi, on je bio, kukuruz bio za primjer, i kad dođe jul mjesec kad zasrši, srećom nisam mogo. A onaj, Boga mi, ko je posijao mnogo.
3: I da li sad, nakon ove setve pšenice, da li bi valjala opet neka kiša?
4: O kako, ne, pa njoj sad treba kiša da bi nikla, da bi nikla jesenas, da bi se ubokorila. Njoj treba kiša, ja kako slušam, trebalo bi da bude. Ovdje sad, ovdje ne treba mnogo kiša, malo se. Ovo, onomad ovo što je palo prije tri dana, kad to je bilo u nedelju, dovoljno. Za ovo sad, na ovo što sam ja uradio, dovoljno kiše, znači za 10 dana ovo zelenilo. To u poljoprivredi zavisi sve do Boga, do neba, do malo i do obrade, naš mora da se uradi, da se to lepo uradi.
3: Jesu komšije već ušle u njive?
4: Joj,
3: malo. Kako ko?
4: Redko kod mene gore, viš to ko, zato vidiš i sejem ovdje najviše pšenicu gore gde mi živimo, gde je Markovića kraj, to je govorimo, Boga mi, 3 kilometara. redko i seju, zato kombaj ne dolazi, zato i sejemo ovde, to jedno drugo, ovde vidiš u vodu, gde se mi nalazimo. Ovde ne možeš da živiš od...
5: Ja vidiš, da gospod vidiš ova... zna, ona je dolazila kad je bio požar.
6: Požar, jesi.
4: A bili ste mi gori, je bio požar. Ovaj, vidiš
3: paljeno,
4: ova...
3: jel da? Paljeno na njima.
4: Jeste, jeste, jeste. Ova, ovo ovde. On je tu pokosio jednom ovaj moj međaroš i ostavio drug da pokosi. Međutim, to je sijao neku detelinu, sijanu travu. Međutim, šta se desilo? Mesto detelne Nikola, Nikola Ambrozi. I on mi sad kaže, ja više kaže ne ovaj. Ovde ne može da se odbavim. E, vidi, a vi sad šta je? Fazu. Ovde da ja sijem u pšenicu cikita. Dok ona se ne pošli. Ne da Ambrozi. Ja ću da Ambrozi. Vidiš, ima tu prednost neku.
3: A ili ima straha da, da pređe sa komšinog na, na vaše?
4: U, pa ona se raširila ovde ti. Ona se ovde raširila svud, u ovim parcelama svud, nego vidiš, ovde je bila. Neko sam ja sad jednu zalu. I ona se normalno, ona se naleta opet da krene. Međutim, dok, je, dok ne pođem trikita, ali ne. Ne daju, on je jači, otko znam.
3: Borba, borba.
4: Pa borba da. Jeste, nas, to je taka biljka, ja, ka, ova pšenica hlebna, ovde ne može. Ne odgovara zemlja ovde. Gore da mi živimo, gore može, a ovde ne može. Ovde ne može, ovde samo može ovac, čak ne može ni ječam, sejao sam i ječam, i ja i ovaj ovde komšija preko ovaj međara, preko puta, ne može.
3: Evo, vi ste svoje odradili, ostaje sad na prirodi i...
4: I na boku. Jeste, baš tako.
3: Srećen rad.
4: Srećen rad. Živi, bili,
3: prijatno. Živi, bili. Izvinite što sam vas prekinuo.
4: Pa, vi ste, bori. Hvala vam, još ja sam u penziji, imam ja vremena.
3: Imate vremena, dobro.
0: Od 2023. godine u Narodnom muzeju sopstvenim sredstvima kao i uz pomoć resornog ministarstva kontinuirano se radi na restauraciji i konzervaciji odevnih predmeta iz etnološke zbirke. Nedavno je završena restauracija 9 predmeta i to šubare, šajkače kao i ženski šeširi, među kojima je i jedan iz 1911. godine. Više o tome u prilogu Milice Radović.
7: U Narodnom muzeju u prethodnom periodu dosta toga urađeno na konzervaciji i očuvanju kulturnog nasleđa o kome brine Narodni muzej. Evo i danas smo bili u prilici da vidimo nove predmete iz etnološke zbirke. O konzervaciji, o predmetima nešto više reći će nam Nevenka Dojić.
8: Mi smo od 23. godine počeli jedan dugotrajan proces konzervacije predmeta od tekstila i to na prvom mestu odevnih predmeta. I evo ta konzervacija nekad je u, uz pomoć Ministarstva kulture, kao što smo na primjer za ovu 2026. Ovaj, da vas podsjetim, dobili 600.000 dinara, a prethodne godine smo dobili novac za neke druge projekte, konzervacija je bila u nešto manjem obimu, međutim i sada su ovaj, ti predmeti konačno stigli potpuno završeni i prošli su sve te procese koji su potrebni u konzervaciji. Tako da je meni jako drago da najavim da smo najveći deo oglavlja za glavu, koja se, ili samo oglavlja, ko, kako se stručno kaže, u stvari se radi o kapama, konačno konzervirane i da ćemo moći da ih priključimo ostalim predmetima koji su sada u dobrom stanju. Radi se o 9 predmeta i to su 3 šajkače, 2 šubare i ostalo su ženski šeširi. Vrlo interesantan jedan primjerak polucilindra Borsalino iz 1911. godine. Kažem, te dve šubare su naravno nama jako važne kao tradicionalna šumadijska kapa, zatim i naravno šajkače kao kape koje su se pojavile u narodnoj nošnji posle Prvog svetskog rata i ono što će naravno svim damama od stila da bude najinteresantnije su ženske šeširi i u stvari po tim oglavljima mi možemo čak i da nekako ispratimo o kakvoj se zapravo, meni su oni jako interesantni zbog toga što možemo da vidimo o kakvoj se zbirci odevanja zapravo radi, a to je da mi u našoj etnološkoj zbirci imamo predmete odevanja koji su i seoski i gradski, koji su deo i seoske narodne nošnje i gradskog kostima i savremenog građanskog oblačenja. Tako da, podsjetiću, već smo konzervirali, ja mislim da je potpuno završena čitava zbirka Libana, Radeta, zatim imamo jedan mintan, imamo i košulje iz 60-ih, imamo i košulje sa početka 20. veka, tako da naravno jeleci i gradski i seoski i od suknja i od atlasa i od somota i tako dalje, tako da zaista kada budem pravila izložbu i kada budem sve to stavljala onako u neke svoje kategorije i po nekom tom naučnom metodu koji je poželjen, biće, ja baš jedva čekam i bit će jako interesantno to da se vidi razlika, jer u stvari šta mi treba da na osnovu podataka koje imamo predmetu da vidimo iz kog je doba, koga je koristio, kada ga je koristio, zašto je ta ličnost važna, da li je ta, meni lično kao etnologu, antropologu, svaka ličnost je važna i svaki predmet je podjednako, ima svoju priču i govori, ali dobro. Jer mi u principu u našoj zbirci nemamo, osim lokalnih ljudi, osim dakle predmeta koje su koristili ljudi koje mi u lokalu poznajemo, mi nemamo nešto od Nikole Tesle ili od Ive Andrića ili tako dalje. Znači u tom smislu naša zbirka nije ekskluzivna, ali je izuzetno značajna za praćenje i objašnjavanje i tumačenje i sagledavanje čitave dubine i svih boja dakle života u Aranđelovcu u 19. i 20. veku.
7: Čini se sa druge strane da često zaboravljamo koliko je zapravo važan i ovaj proces konzervacije i zapravo očuvanja kulturnog nasleđa za buduće generacije. Nekako nam to dođe kao ne toliko važan posao, a u stvari za opstanak našeg naroda možda i najvažniji.
8: U Aranđelovačkom muzeju rade 4 kustosa, viša kustosa i jedan muzejski savjetnik. Dakle, naš četvoro pratimo i odgovorni smo za zbirke istorijsku, istorije umetnosti, arheologije i etnologije. To su ljudi koji su posvetili svoj život i svoju mladost školujući se za taj određeni poziv, a kasnije smo svi mi kroz svoju praksu i svoje karijere i proučavanja i naravno usavršavanja stručna se opredeljivali za taj posao koji, ja mislim, bez neke lažne skromnosti, zaista sve kolege rade na jednom izuzetno visokom profesionalnom nivou. Ono što je to donelo nama i našem shvatanju, dakle nama kao Aranđelovčanima, zaboravljamo koliko naš grad ima stvari koje su vredne pomena, koje treba da ističemo, koje treba da naglašavamo negde sa strane. Recimo, šta su simboli Aranđelovca? Da li je to samo kisela voda, kamen i tako dalje? Da li je simbol Aranđelovca taj borsalino koji se možda pojavio među prvima u Srbiji? Da li je simbol Aranđelovca smotra umetnosti Mermeri Zvuci koja, postoji? Da li treba da razmišljamo šta je u životu važno osim da smo siti i da nam je toplo? Da li možemo samo da živimo ako smo samo siti i samo nam je toplo i imamo TV program? Mislim da ne. Mislim da je to, kao što ste vi lepo primetili, mislim da je jako važno nasleđe koje govori o identitetu. Ne može se bez identiteta. Bez identiteta postajemo roboti, nismo više ljudi. Tako da zaista ne bih da stalno pričam bez lažne skromnosti, a zvučim nadmeno. Ne želim da zvučim nadmeno, ali mislim da posao koji radi Aranđelovački muzej za Aranđelovac, dakle za da je to od veoma velikog značaja i da bi to trebalo da počne da se posmatra na taj način u smislu ovi ljudi znaju nešto, ovi ljudi znaju o čemu pričaju. Ja često kada sam u prilici da vodim posetioce, kažem dobar dan, dobrodošli u muzej, ovde možete da čujete samo istinu. Jer mi svi kao ljudi koji se bave istraživanjem moramo da da istine te stvari pričamo. Prosto onda nismo stručni ako lažemo. Tako da u tome su te neke finese koje ja mislim da mnogi Aranđelovčani, naravno i posetioci muzeja i ljudi koji nas prate na svim našim izložbama i na svim našim dešavanjima su toga svesni, ali eto, ja sam danas osetila potrebu da i to naglasim.
0: Rukometašice Bekamenta Bukovička Banja savladale su sinoć ekipu Mladosti iz Nove Pazove na domaćem terenu rezultatom 23:18. Tokom prvog poluvremena rukometašice Bekamenta stekle su blagu prednost od 3 gola, koje su uspešno uvećavale tokom drugog dela susreta. U 45. minutu zabeležena je najveća razlika u ovoj utakmici. Bekament je bio u prednosti za 9 golova. Rukometašice Mladosti uspele su da umanje prednost, ali ne potpuno. Na kraju je bilo 23:18. U okviru narednog kola Arkus Lige ekipa Bekamenta sastaće se sa ekipom Vojvodine u Novom Sadu 28. oktobra od 18 sati. Rukometašice Bekamenta Bukovička Banja u okviru petog kola Arkus Lige savladale su ekipu ženskog rukometnog kluba Mladost iz Nove Pazove. Utakmica je završena rezultatom 23:18, na poluvremenu je bilo 9:6. Utakmicu su golom otvorile rukometašice Bekamenta. U prvom poluvremenu nije bilo veće razlike u golovima. Na kraju prvog dela susreta rukometašice Bekamenta povele su sa 3 gola razlike. Tokom drugog poluvremena rukometašice Bekamenta uspešno su čuvale stečenu prednost. U 45. minutu uspele su da naprave i najveću prednost u ovom susretu. Bilo je to 8 golova razlike. Rukometašice Mladosti nakon tog trenutka pokušale su da smanje prednost protivničke ekipe, u čemu su i uspele, ali ne u dovoljnoj meri da izjednače rezultat. Na kraju je bilo 23:18. Jana Tanović iz redova ženskog rukometnog kluba Mladost čestitala je protivniku i izrazila žaljenje zbog izostanka igračica svog tima zbog povreda.
6: Pre svega čestitam protivničkoj ekipi na pobedi, sasvim zasluženo. Mislim da su se obe ekipe borile, žao mi je što je ovako, jer stvarno nas, moram da kažem, par koji treniramo, stvarno dajemo svojih 100%, ali eto, nadam se da će se uskoro i to promeniti, da će nam par igračica koje trenutno ne mogu da igraju doći i da će biti bolje. Za sad je tako.
0: Nevena Radojčić iz redova Bekamenta, koja je ponela titulu najkorisnije igračice utakmice, zahvalila se igračici protivničkog tima i navela da su obe strane u ovom susretu dale sve od sebe.
9: Hvala koleginici na komplimentima i na čestitkama. Mislim da se Mladost izuzetno borila danas, da je bila tesna utakmica, ova definitivno bila golmanska utakmica, mislim da su obe strane stvarno dale sve od sebe. Uspeli smo da ostvarimo većinu stvari koje smo zamislili, opet i dalje ponavljamo neke greške koje se nadam da ćemo promeniti u budućnosti i koliko već u sledećem kolu. To je to, želela bih još jednom da čestitam na korektnoj borbi i da se vidimo sledeće godine.
0: Aleksandar Roganović, trener ženskog rukometnog kluba Mladost iz Nove Pazove, čestitao je protivniku, zatim kratko analizirao utakmicu i izrazio nadu da će se uskoro pridružiti ekipi igračice koje su odsutne zbog povreda.
10: Pre svega čestitam Bekamentu na zasluženoj pobedi. Držali su, eto kažem, u prvom poluvremenu dosta promašenih lopti, 3 penala i to nas je, da kažem, eto malo i poremetilo. Jednostavno igramo sa 1%, već koja je druga, treća utakmica, tu je došli do zamora, ali šta je tu je. I u drugom problemu su mnogo promašili, ja mislim oni preko 20 lopti promašili, sigurno, onako sada po nekom osjećaju, tako da kad toliko promašiš, jednostavno ne možeš ni da pobediš utakmicu. Hvala nam je sve živno napadu, opet kažem, igrali smo bez 6-7 igrača, kao što je Jana rekla, i vratujući to da prođe, pa vidjet ćemo, sad ide pauza 2 nedelje i da pokušam, eto, da bar 2 igrača da se vrate, da možemo bar, da kažem, ravnopravno da igram. Eto, toliko od mene.
0: Zvonko Paunović, trener Bekamenta Bukovička Banja, istakao je da je ovo bila teška utakmica, te naveo da su obe ekipe ušle u pomenutu utakmicu sa određenim problemima.
11: A nas, glavna karakteristika od 4 kola je taj veliki broj promašenih zicera, to je 5, pošto je 5 kolo. Taj broj, kao što ste rekli, vidite, 12, protiv Partizana smo promašili 19, izgubili utakmicu, u Boru smo promašili isto 10+, to su sve situacije 1-1, gde tu već dolazi iskustvo igrača i kvalitet, ali naravno i golmani protivnički su imaju i svoje veče protiv nas. konstantno. Teška utakmica i za jedne i za druge, Pazova je došla ovde sa nulom, imaju svojih problema, mi imamo nekih drugih problema, mi smo rešili te kadrovske ove nedelje, to su ova dva treninga, smo bili, imalo nas je 14 na treningu, devojke koje idu pre podnu školu su sad dolaze na treninge. Šteta što neku partiju odbranbenu iz ove dve utakmice koje smo dobili nismo uradili protiv Partizana, da za ta dva boda negde nam je to bilo po znacima navoda planirano u našim glavama, ali šta je tu, je 4 boda, nije loše s obzirom na psihičko stanje trenutno u ekipi. Pauza će nam dobro doći, naravno i da se resetujemo. Ja kolegu Rugonoviću želim da mu se igračice što pre vrate u trenažni pogon, znam kako je teško trenirati kad dođe 7 igračica na trening. To je neka naša slika ovog našeg rukometa, nažalost tako je, nemamo sredstava da možda, mislim mi da imamo, ne bi želeli da dovodimo, ali mi samo želimo sredstva, tako da sjajna pobjeda za nas, 4 boda pauza, neko bi rekao sad ćemo ispasti iz ritma, ali to kod nas ne postoji, odmorit ćemo do kraja nedelje i onda spremanje za Vojvodinu i za Jagodinu, pa vidjet ćemo šta će biti dalje.
0: Rukometaši Šamuta 65 sutra 16. oktobra gostuju ekipi Crvene zvezde. Utakmica 6. kola Arkus lige igraće se u hali UVC Šumice od 20:30. Rukometaši Šamuta u dosadašnjem delu sezone zabeležili su 3 nerešena rezultata i 2 poraza. Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak organizuje još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi u periodu od 9 do 14 časova. Na zimsko računanje vremena ove godine prelazimo u noći između subote 24. oktobra i nedelje 25. oktobra. Promena se obavlja u nedelju u 3 sata ujutru kada sat treba vratiti na 2 sata. Time se završava letnje računanje vremena i Srbija prelazi sa srednjoevropskog letnjeg vremena na srednjoevropsko vreme. Prognoze kažu da nas sutra očekuje smena sunca i oblaka u najtoplijem delu dana do 14 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadija. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995906070799959. 0607 717 99 59. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje. Mandarina kilogram, 129,99. Svinski but kilogram, uz super karticu, 649,99. Balans, 1 kilogram, 149,99. Ulje, dijamant, 1 litar, 184,99. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034-727-550 i 063-1799-555.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: politički marketing.
1: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 15. oktobra. Domaće sveže pile 1 kg 209,99. Uz Lidl Plus ponudu 199,99. Domaći crni luk 1 kg 28,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir 500 g 549,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.

0: politički marketing.
1: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Crvena zvezda, Šamut, petak, 16. oktobar, sportski centar Šumice, 20 časova i 30 minuta. Šamut zove, svi na

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.

Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelo.

Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: Lampa!
1: 69 drugi put. Imamo ovo se.
2: Ja, pišu.
3: Rekvizitor, kako ti piše broj ljubaca?
4: Lampa, da se pusim.
5: Ćao. Vidimo se sutra.
6: Ćao. Ćao.